0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i Lokalradion.

0: drive.
1: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
2: Incoming special transmission 002-06. A return path has been detected. The route remains open. Transit authorized. Expider end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: That's when the transmissions became invitations. I am Expider.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.

0: Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Bourguignon. Smaklig måltid. Detta var dagens middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med

0: Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: 45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: öppnar.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
3: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112-restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
4: Makarna Todds plats upptäckte Precis. Vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
3: Allt
4: här.
3: Ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
4: Den fick ju sitt namn 1666 redan, alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia, dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
3: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
4: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt. där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den del, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar kaféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
3: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
4: Och det är verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
3: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
4: Ha det bra. Hej.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi är lokalradion Göteborg. Alltid
1: nära, alltid lokal, alltid med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Hej, det här är Tim och Reisner. Ni lyssnar på K103.
1: Det gör ni. Det är torsdag, klockan är 9 och varmt välkomna till K103 on rotation. Ni hörde just Roy med låten Ett hål i tinningen. Och det är alltså K103s musikredaktion som sänder. Idag representerade av mig, Alva Ferlin.
2: Mig, Ellen Hörnfeldt.
3: Och mig, Lukas Astor.
1: Varje vecka så väljer vi i musikredaktionen 10 nya låtar som vi tar in på rotationen. Och i det här programmet så dyker vi ner i några av dem som har varit aktuella den här veckan. Vi pratar också om spelningar, skivsläpp och annat som gör livet värt att leva. Och jag ska börja med att säga välkommen Ellen, första gången i programmet. Hur känns det?
4: Ja, men det känns som att det är första gången, men... Det känns överlag bra. Det känns som att jag är gott sällskap och jag är taggad på att inleda den här resan tillsammans med er. Det känns som att kliva på ett skepp. Och jag står fortfarande och så stirrar ut mot horisonten, men det är en vacker kväll.
3: Ja, du är så välkommen. Det var kul att du ville hoppa in i studion och vara med istället för att inte bara sitta bakom. Det går ju snabbt, man lär sig.
4: Ja. Planen var från början att jag skulle liksom sitta i hörnet som en liten praoelev, men sen kändes det inte värdigt, så nu sitter jag ändå här framför micken.
1: Som du ska.
4: Ja.
3: Du har ju gjort innan också.
4: Det har jag. Ja, men det ska bli kul. Det känns bra att vara här. Hur är läget med er?
1: Ja, men det är bra med mig. Jag har lyssnat på jättemycket bra musik den här veckan. Vi har mycket bra som kommer in på rotationen den här gången. Jag ska snacka lite mer om en av låtarna, eller lite barndomsmusik och också om lite om Peter Guld sen. Jag känner att jag behöver prata av mig om det.
4: Ventilera lite
1: Peter Guld. Lukas då?
3: Nej, men jag har haft en bra musikvecka. Jag har lyssnat på en hel del gammal, lite Yung Lean typ, bara för han ska spela i Stockholm i vår. Men jag har också laddat upp lite som man gör inför en konsert och lyssnat en del på Stussy. Han kommer ju till Pustervik, Göteborg på lördag. Och idag när jag vaknade upp så såg jag också att han hade släppt en EP. Så mycket att se fram emot. Men jag vet inte, när jag nämnde honom innan så tyckte jag fick känslan av att ni gillar honom också. Men ja. Alva, vad har du på Stussy?
1: Vad jag har på Stussy? Nej, men jag blev ju sugen att följa med nu på scenom live. För att jag tror att det måste ju vara något av det röjigaste som finns. Av det jag har förstått, så det jag har sett liksom videos på Instagram och sånt från när han spelar, så ser det ut som att det är jordens ös. Och sen så kom jag på också att jag känner ju faktiskt igen, eller jag har kollat upp honom förut, och han har ju ett gammalt projekt också under sitt vanliga namn som heter Linus Hasselberg, som är ganska annorlunda, inte lika svängigt utan lite mer så poetiskt, finstämt, men fortfarande med lite av de så lätt in tonerna i sig. Så vill man, tycker man att Stussy känns som för mycket, då kan man ju också kolla in Linus Hasselberg.
3: Han finns i två olika versioner då.
1: Precis. Det kanske är hans alter ego, det här Stussy. Jag vet inte.
4: Eller så är det bara ett exempel på the duality of man.
1: Ja.
3: Nej, men när jag tänker på Stussy så tänker jag precis som du sa, Alva, på att man vill dansa. Det är röjigt och det är väldigt kul att gå på konsert liksom. Så där tänkte jag att vi kunde snacka lite om så här men vad ni gillar och liksom gå ut och dansa till. Vad får dig att dansa, eller?
4: Gud, det handlar väl bara om typ ens egen sinnesstämning. Egentligen går det väl att dansa ungefär till vad som helst. Men det är väl det egna danssuget och också danssuget hos dem man är där med, tycker jag.
3: Så beroende då på vad det är för musik?
4: Jo, det är klart. Men i rätt sällskap så går det väl att dansa till typ vad som helst. Men om jag ska få liksom kurera mitt eget dansgolv helt fritt, så brukar jag tycka att det är bäst när det är liksom, ja, men jag vet aldrig liksom hur jag ska sätta ord på det här, men typ melodisk elektronisk musik. Och det låter så himla jobbigt när man säger det, men när det ändå finns någon form av kronologi eller så här dramaturgi i musiken. Ni hör ju, jag kan inte sätta ord på det, men typ det bästa jag sett var när Storken och Todd Terje spelade back to back här i Göteborg för några år sedan. Det var liksom typ house-inslag, Och också lite så, ja men typ tropiska inslag, jag vet inte, det var bara otroligt.
3: Det låter ju lite som Stussy. Det är ju lite det här house med funk med någon disco-känsla över allting.
4: Disco-inslag tackar mig inte nej till, i alla fall inte jag personligen.
1: Mm. Nej.
3: Du då, Alva, vad...
1: Ja, jag har ju jobbat på klubb, så jag har hört mycket.
4: Känner du dig mätt?
1: Nej, inte nödvändigtvis. Det är väldigt skönt att kunna gå på klubb som gäst, liksom, och inte vara ansvarig. Liksom, jag har kört mycket ljud- och ljustekniker på klubb, gjorde jag när jag pluggade i Uppsala. Och då blev man ju, då var ju samma DJs också, så att man lärde sig deras sätt eller deras smak, liksom. Och vissa vibar man mycket med, vissa vibar man lagom med, liksom. Och skulle man köra ljus så var det lite olika vad som var kul och inte. Men jag tror att det jag, om man bortser från, om vi liksom får utgå från att alla andra också skulle vara lika taggade som jag, då vill jag nog ha ganska hårt elektroniskt typ. Alltså då kan jag ta techno, och då vill jag vara i dimman, liksom. Det ska blinka, jag ska inte se någonting, och du ska vara liksom i hela kroppen, eller typ latin-inspirerat, liksom. Där det ska, ja.
3: Lite som man kan gå in i sin zoom på något sätt.
1: Man ska kunna, bara... ja, man ska känna liksom att man kommer till den högre dimensionen.
3: Ja. Jag förstår vad du menar. Vi får se om man kommer till den andra dimensionen på lördag. Men jag tänker att vi spelar Stussy. Manianas kommer här. Thank you.

0: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Där hörde ni alltså Manjana se med Stutzi. Stutzi. Man studsar. Vi studsade i studion kan jag i alla fall säga. Jag studsade.
2: Så var det verkligen.
1: Så var det verkligen.
2: Jag såg det ända.
1: Jag tänkte att vi skulle ägna lite tid åt att prata om musik från barndomen. Eller lite var ens musiksmak kommer ifrån.
2: Oh, gud.
1: Varifrån kommer er musiksmak, tror ni?
2: Det är en så bra fråga. Det känns som att den har liksom kommit och gått och sen har den återkommit. Och så har man blivit förvånad över att man liksom känner igen sig i sånt som man kanske inte längre trodde att man skulle gilla. Mm. Så har det i alla fall varit för mig mycket. Men jag kan inte hävda att jag kommer liksom från en musikalisk familj och att jag har fått med mig allt därifrån. Utan det kanske snarare har varit liksom, ja, men kompisar, man vill ju inte säga Spotifys algoritmer.
1: Nej.
2: Men det kanske är så i högre utsträckning än vad man önskar.
3: Nej, men jag känner att musik från barndomen, för mig har det nog varit i lite olika epoker. Man har ju något minne av typ det föräldrarna lyssnar på. Pappa lyssnar jättemycket typ på Nationalteatern. Så det är så här låter man kan fortfarande liksom så här. Man undrar, varför kan jag det här? Ja, just det. Det var för att vi liksom hade CD-skivor i bilen typ. Men lite längre upp i åldrarna, typ runt tonåren, så kommer jag ihåg att jag lyssnar mycket på Kapten Röd typ och liksom svensk musik som var lätt att ta åt sig på något sätt. Det kändes som att man förstod allting på en annan nivå. Det kändes som att man var så djup i musiken. Så det är nog det i så fall.
1: Ja, anledningen till att jag frågar är för att jag läste en kurs här för något år sedan i musikpsykologi. Och där fick jag lära mig att just den musiken som släpps när man är typ tonåring, att man har liksom en extra stark koppling till den.
2: Mm.
1: Och att det typ också går i generationer, så att man har ju också en extra stark koppling till musiken som släpptes när ens föräldrar var tonåringar. För det är ju den som de har burit med sig och spelat för en själv.
2: Mm.
1: Och med anledningen till att jag kom att tänka på det här var för att vi pratade om förra veckan att Per Stenberg släpper en ny låt som heter Rädd för hundar. Och han är ju med i ett band som heter Deportees. Och det är ett sånt band som jag lyssnade på jättemycket när jag var så tonåring. Typ högstadiet någon gång.
2: Mm.
3: Mm.
1: Riktigt fint om man gillar sån 10-tals indie typ.
3: Vänder du tillbaka till det nu då? När du alltså börjar lyssna på det igen?
1: Ja, men det här, vissa låtar från den plattan kommer jag alltid ha med mig. Under the Pavement, The Beach-plattan, Turn Back Time och I Wanna Be In Your Gang tycker jag att alla borde lyssna på någon gång. Men without further ado så tänker jag att jag ska kicka igång ändå en låt som är ny på rotationen den här veckan. Nämligen P.D. Stenberg med Rädd för hundar.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Det där var alltså Rädd för hundar med Peder Stenberg. Och ni lyssnar på K103 on rotation. Jag nämnde lite tidigare att jag måste få prata av mig om Peter Guld.
2: Vad har du att säga?
1: Ja, vad har jag att säga? Jo, men för det första så har jag och Lukas, vi pratade ju om Peter Guld när nomineringen hade släppts. Minns du vad vi sa?
3: Ja, att Swedish House Mafia skulle vinna.
1: Men vi raljerade ju nästan lite åt att de var nominerade som årets grupp. För vad är det ens? De har ju knappt, alltså de är inte aktuella.
2: Nej.
1: Alls. De hade släppt vadå, 2 singlar eller någonting förra året.
3: Men det blev inte så sarkastiskt.
1: Det blev inte så sarkastiskt när det visade sig att de vann.
2: Jaha.
1: Svenska folket hade kunnat välja på Terra, på Dina ögon, på Goat, på Biggie. Men svenska folket valde Swedish House Mafia. Och först blev jag jättearg innan jag insåg att det är svenska folket som röstar. Men så, det är ovärdigt att inte ge det till Dina ögon, tycker jag. Jag fattar att Terra är kanske inte riktigt tillräckligt stora, men det är ovärdigt att inte ge det till Dina ögon.
2: Ja, men det kanske är som om ABBA typ hade varit med. Alltså att de Swedish House Mafia har liksom en ikonstatus som gör att de inte behöver göra någonting för att liksom vinna allas hjärtan. De behöver bara typ peka upp handen och så, jag är också här.
1: Ja, precis. Ja. Jag sannar typ. Nej, men så det är dels det som känns ovärdigt. Sen, vad tycker vi om att Benjamin Ingrosso vann 4 priser? Årets artist, årets låt, årets liveartist och årets album.
2: Alltså, undrar honom det. Helt ärligt.
3: Jag är inte heller förvånad.
2: Det är klart att det kan kännas frustrerande. Men ja, det gäller väl att komma ihåg att Petra Guld är liksom folkets röst. Så att, det är ju vi mot världen om vi skulle sitta här och säga att folket har röstat fel. Men man kan ju fundera över om det är så det ska funka verkligen. Om det blir rättvist.
3: Ja, för man blir inte förvånad över resultatet när processen går till som den gör. Men jag kan ju bara tycka att det är generellt tråkigt ibland när det är liksom samma person som tar hem så många priser. Allting känns så mycket mindre på något sätt då.
1: Man skulle kunna begränsa det så att det inte går att vinna så många priser.
2: Mm.
1: Eller något. Hade kanske varit lite roligare.
3: Maxtak på 3.
1: Ja men precis. Och sen var det att det inte tv-sändes och att det var Kristoffer Garplind efterfrågade. Han tyckte att artisterna var för tråkiga. Det var lite raljering där också. Men jag är typ ändå beredd att hålla med. Det som var höjdpunkten var att vissa av live-framträdandena var riktigt bra. Jag vill ändå lyfta fram Amanda Bergman tillsammans med radiokören som sjöng Wild G's Wild Love. Det är ju faktiskt riktigt. Det tycker jag att man kan gå in på YouTube och kolla på.
2: Nu surfar ni in.
1: Till och med Petra själva skrev gåsens egna hud om detta.
2: Åh, herregud.
1: Det var roligt. Men vet ni, vår tid rinner. Det rinner jättefort. Vi måste prata om vad som är på rotationen den här veckan. Och jag tänker att jag kickar igång ett litet bakgrundsspår i form av Ebba Åsman, When You Know, och sen så rappar vi upp där helt enkelt.
2: Let's go.
1: Någonting sånt. De 18 låtar som är nya på rotationen den här veckan är Jelly Crystal med Apollo, Roy med Ett hål i tinningen, Baba Stilitz och Okej Kaja med Bedside, Famnen med Party på ringen, Nora Heldej med Bla Bla Bla, Stella med Adagio, Musvit med Maeve Pastor, Otis Kane med Breathe, Venus Anon med Nothing's Really Over, Not With Anyone, Juvel Kristensen och Anton Kristiansson med 37,2 grader på morgonen, Cor Alonso och El Grande Todo med Brr, Håkan Hellström med Gå för Glory, Peder Stenberg med Rädd för hundar, Rebecca Reinhard med Give It Up, Ebba Åsman, When You Know, Gälle och Ormarna med Ett försenat förlåt, Udda Man, Wolfspitz och Svamp Johan med King, och slutligen Staff med Som idioter. Och det var allt för oss från den här veckan. Vi som har sänt idag heter Alva Ferlin,
2: Ellen Hanfeldt
3: och Lucas Astor.
0: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation.
4: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och där hade vi Daniel Bojasioglu, Mattias Landius och Bohuslän Big Band med Facka upp Svensson. Mm.
2: Och Siri, vad har du för erfarenhet av folkbildning?
1: Alltså man pratar om folkbildning som i alltså folkhögskolor och studieförbund och sådär, så var det en väldigt stor del av min tonår. Särskilt den teaterföreningen och också de danslektioner jag tog var ju via studieförbund.
2: Mm. Ja, jag har också gått på Folkis och det var väldigt formativt för mig. Men det pratas ju om att det pågår en kris för folkbildningen. Mm. På bokmässan höll Åsa Andersson och Mattias Eriksson, som båda är verksamma på institutionen för kulturvetenskap på Göteborgs universitet, ett föredrag om det här. De har nämligen pratat med folkbildare på folkhögskolor och studieförbund för att försöka förstå den här situationen. Och så här säger Åsa Andersson.
3: Alltså det har funnits en lång period i Sveriges historia, en ungefär 100-årig period där folkbildningen har setts som någonting väldigt stärkande och viktigt så. Och det har man tyckt liksom mer eller mindre från alla politiska läger, även om det har funnits viss diskussion. Men det har ändå varit sådär, jo men folkbildning är naturligtvis viktigt och stärkande och det är viktigt för liksom demokratin och för att man ska medborgarskapet och sådär. Men det är det som har förändrats ganska mycket då under det senaste decenniet, och att på en rad olika områden då folkbildningen på något sätt naggas i kanten och misstänkliggörs sådär, för att liksom hysa antidemokratiska rörelser eller att man fuskar till sig pengar på oriktiga grunder och sådär. Så mycket, mycket mer av en sån här misstänkliggörande tal då kring folkbildningen har ju vi sett.
2: Mm. I Svenska Dagbladet skrev till exempel Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan för några år sedan att folkbildningen blivit en kassako för extremister och organiserad brottslighet. Så tilliten till folkbildningen har liksom förändrats från vissa håll. Och det har också skett ekonomiska nedskärningar till folkbildningsinstitutioner. Samtidigt så känner sig de som jobbar inom folkbildning inte igen sig i den här bilden. Man ser också en risk med att kontrollera studieförbunden hårdare. Att det går emot själva tanken med folkbildning som fri och oberoende.
4: För vad är det folkbildning kan göra som inte andra institutioner kan bidra med?
3: Folkbildning, det finns ju bredare än det här som vi pratar om, de själva institutionerna, studieförbunden och folkhögskolorna. Då. Men om vi håller oss till dem, för det är liksom människor därifrån som vi har träffat mest, då, så är ju folkhögskolor en väldigt viktig utbildningsinstitution som jobbar ofta med en annan form av pedagogik än vad annat utbildningsväsende gör. Och där människor som går på utbildningar på folkhögskolor också kan få känna det här att liksom de är med och formar sitt eget lärande. Deras röst spelar roll. Och studieförbunden, de erbjuder ju liksom en massa olika möjligheter för människor att samlas, sociala möjligheter för lärande, för att liksom utvecklas på olika sätt. Men de spelar ju också, om man säger över hela landet, en stor roll på mindre orter och så, alltså kopplingen till kultur. Så de ekonomiska förutsättningarna har förändrats så mycket. Det har ju gjort att väldigt mycket småorter, de står helt utan den här typen av möjligheter att ta del av kulturevenemang, för att det är folkbildningsinstitutioner som har stått för det. Så.
1: Men det rådde ju ingen kris för folkbildningen, i alla fall för folkets bildning på bokmässan i alla fall.
2: Nej, det kan man säga.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Tox med A Girl Who Needs a Brain. Och mässans andra tema för i år, förutom folkbildning, är ju spel. Då är alltså både datorspel av olika sort och också fysiska spel som då brädspel och kortspel. Jag trodde nog aldrig att jag skulle få se en monter från Nintendo på bokmässan. Men det fanns ju många montrar där från alla möjliga spelföretag där man kunde liksom testa olika spel. Men också från typ högskolan i Skövde som har mycket olika spelutbildningar. Men det här med spel överlappar ju faktiskt lite med tema folkbildning och bildning och allmänbildning. Många av programpunkterna handlade antingen om spel som berättarform eller om spel och lärande. Och du och jag, Thelma, vi besökte ju en programpunkt i GU:s monter som handlade om spel som pedagogiskt verktyg och ett sätt att sprida forskning till allmänheten. Jag gjorde en intervju inför den här programpunkten med Mikael Östblom som är forskningskommunikatör på GU. Har du något exempel på spel som har utvecklats i samarbete med forskare och akademi?
2: Ja, vi har ju vårt senaste exempel på ett spel som heter Ekosystemkoll. Eller Vem heter vem i Västsverige. Och det handlar helt enkelt om att man får ett antal olika arter på sin hand i ett kortspel. Och så ska man lägga ut dem i en ekosystem, ett näringskedja. Utifrån man kan lägga kort bredvid varandra för de som äter eller äts av varandra.
1: Kan du säga lite om vad du själv för relation till spel?
2: Jag är ju väldigt spelintresserad själv så att jag spelar ju mycket och har stort intresse av det. Till exempel då brädspel och gärna strategispel. Så att det är ju det som också att man har sett lite olika typer av spel och erfarenhet av olika regler. Och få lite inspiration så att man kan kombinera spelregler från olika håll i ett nytt spel. Så att det är liksom egentligen så den här idén kring det här ekosystem uppstod. Det var liksom ett par olika spel som kombinerade och utvecklade vidare.
1: Tror du att spel kommer bli en större del av framtidens forskningskommunikation?
2: Det hoppas jag, för jag tycker det är väldigt kul sätt att lära ut om forskning och öka kunskapen. Och att man liksom kan göra det roligt, ny kunskap är roligt, att man smyger in lärare, att man spelar för att det är roligt och sen så upptäcker man att man har lärt sig något på köpet också.
1: Ja, spel och som forskningskommunikation alltså. Men det är som sagt också många aktörer inom datorspelsbranschen på årets mässa. Och många punkter handlade mer om att få ett erkännande av spel som kulturform och berättarform. Mm. Och en av de andra vi pratade med är Peter Lybeck som är vd på organisationen Game Habitat. Och han berättade varför de vill jobba för att få ett bättre statligt stöd för spelindustrin i Sverige.
3: Vi står bakom ett initiativ som heter Svenska Dataspelsinstitutet som syftar till att vi vill att Sverige ska få en tydligare riktning och strategi kopplat till hela spelområdet. Så idag är vi här och presenterar en uppmaning till den kommande regeringen att tillsätta en utredning för att jobba vidare med det som kulturutskottet gjorde tidigare i år när de gjorde en kunskapsöversikt om spelområdet. Så vi vill att vi skyndsamt ska komma vidare med att titta på hur säkrar Sverige sin position som ett ledande spelland och att spel får en tydligare erkännande som både konst- och kulturområde förutom också att vara en näring.
4: Varför behövs det då?
3: Ja, men Spelsverige är ju ett av världens främsta spelutvecklingsländer. Det har gått oerhört bra för Sverige i världen. Men Sverige är också ett av få länder i EU som inte har några nationella stödsystem eller stödstrukturer för spel.
4: Och vad betyder det för branschen att bli en del av bokmässan på det här sättet?
3: Ja, men en av de stora frågorna som vi har jobbat för länge är ju att spel inte har varit tydligt erkänt som kultur i Sverige, vilket det är i många andra länder och grannländer. Att vi är på bokmässan är ju ett jättebra sätt att lyfta spel för allt det är i ett sammanhang där man kanske i vanliga fall inte syns. Så vi hoppas ju att det ska hjälpa oss att öppna dörrar och skapa en bättre kännedom om spel och möjligheterna med spel som både näring och kulturform.
1: Ja, det var speltema på bokmässan alltså. Vi ska strax ta och gå igenom lite tips för hur man får ut det bästa av sitt bokmässanbesök. Men först ska vi ta en liten telegramsammanfattning av veckans nyheter.
0: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
5: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
6: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
7: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
6: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för Polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
8: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
9: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Och det var Typhons med Before Throwback. Nu ska vi ju ta lite våra bästa tips om bokmässan. Thelma, för din del var det ju första gången du var på bokmässan.
2: Mm, precis. Och du hade ju gett mig en liten förvarning. Ta med snacks, sköna skor och inte för varma kläder.
1: Ja, hur funkade det?
2: Det tycker jag.
1: Vad var ditt första intryck av mässan nu och torsdagen?
2: Ja, men det var lite som jag förväntat mig. Men mycket, mycket variation bland folk och stilar.
1: Ja, verkligen. Det är från max uppklätt till nära max avslappnad stil, får man säga. Mm. Jag har gått där sedan jag var 10 år, tror jag, gick där första gången. Sen har jag varit på mässan nästan varje år med något litet uppehåll kring pandemin. Mm. Det är mycket att tänka på. Det var kul att höra andras bästa tips. Vi ska lyssna på Lydia Sandgren. Lyckades vi ju haffa där.
2: Ja.
1: Göteborgs författaren och mässveteranen, får man väl säga.
3: Ha en plan. Jag brukar alltid orientera mig efter bokförlagens monter och inte bara vandra runt här planlöst som någon slags antilop på savannen, utan tänka lite vilka förlag gillar jag, vilka brukar ge ut sånt som jag läser, och så rör jag mig målmedvetet dit och köper det jag vill ha. För jag tycker man ska passa på faktiskt att köpa lite böcker på bokmässan. För man kan ju titta på dem och bläddra och läsa och sådär. Man kommer i kontakt med boken som objekt på ett sätt som man faktiskt inte gör alltid annars i denna digitala tid.
1: Ja, det med att köpa böcker tycker jag är bra. Det är kul att köpa böcker på mässan. Men det kan bli mycket att bära på.
2: Mm, jag höll mig lite igår.
1: Ja, man får, särskilt när man är där och ska jobba, då får man verkligen hålla tillbaka sig själv. Däremot kan jag gilla antilopmetoden, att ha noll plan. Bara glida runt, ha lite kanske koll på så här. I det här rummet finns det här, och sen bara följa med i strömmen.
2: Ja, man kan bli glatt överraskad.
1: Fiskmetoden kanske till och med.
2: Just det.
1: Sen pratade vi också med serietecknarstudenten Maja från Kvarnby serieskola. Hon har fått ett ganska bra tips från sin lärare, tyckte jag.
4: Jag har köpt massa böcker redan och det är bara torsdag. Jag ska vara här fredag och lördag också. Det är väldigt kul att liksom träffa folk inom branschen och köpa lite serieromaner och så.
5: Och har du något bra tips för den som är ny här?
4: Jag har fått höra från mina lärare att man inte ska vara här på söndagar för att det är för mycket folk. Men att tidigare nu på torsdagen och fredagen är bättre för att kunna faktiskt röra sig runt. Men gå runt och verkligen titta på alla montrar tycker jag är värt.
1: Ja, men det här tycker jag är bra. Att gå så tidigt som möjligt och inte att lördag och söndag kan bli mycket folk. Ja.
2: Mm.
1: Även om det är nog fler kändisar och mer roliga programpunkter på lördag och söndag.
2: Just det.
1: Däremot så är det ju också billigare böcker, särskilt söndag kväll.
2: Det är ett bra tips.
1: Ja, så om man är där just för böckerna, då kanske man kan gå och köpa böcker på söndagen. För att då är det billigt. Och vi pratade också med läraren Sofia som hade ett bra tips för energinivåerna, tyckte jag.
6: Nu i efterhand så skulle jag nog ha planerat mitt besök lite bättre så jag vet vart jag ska gå när jag väl är här. För jag har inte kollat någonting i förhand, så att, det hade jag gjort själv. Om det är någon intressant föreläsning jag ska hålla koll på eller så.
5: Och hur gör man, för det är väldigt stort, hur gör man för att hålla energin uppe? Liksom?
6: Jag har varit och ätit lunch med en god vän och sen kommer jag tillbaka. Så nu har jag energin uppe igen.
1: Ja, det här tyckte jag var bra. Man ska inte kanske göra så som vi gjorde och glömma bort att äta.
2: Nej, just det. Man blir lite på blodsockerfall.
1: Vi kom verkligen till en punkt där man bara känner att man typ rasar ihop mentalt.
2: Ja.
1: Och det ska man också tänka på. Man får ju gå ut och äta någon annanstans än på mässan.
2: Där just det.
1: Också är lite billigare. Och ta en paus och andas lite pappersdammsfri luft.
2: Mm,
1: och sen komma tillbaka igen. Det kan man verkligen göra. För det är ju mycket, mycket att tänka på. Man kan ta mycket pauser. Bra tips här från bibliotekarien Federico från Robertsfors, tyckte jag.
7: Nej, första gången på bokmässan. Första gången i Göteborg, så det är mycket nytt.
5: Har du något liksom, bra tips nu när du har gått runt här som man kan tänka på när man besöker bokmässan?
7: Men jag har försökt kolla på program och verkligen prioritera det jag vill göra och sen bygga runt om det.
5: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vad gör man för att hålla energin uppe?
7: Ja, men stanna en stund, dricka en kopp kaffe och ja, vila. Också stanna och prata med varje monter. Det kan ge också lite luft.
1: Ja, man får ta de chanser till pauser man får. Och så man träffar på någon man känner och ta en liten paus där och landa lite i sig själv.
2: Ja.
1: Sen så, vi var ju heller inte på några seminarier nu eftersom vi var där och gjorde intervjuer. Men där finns det ju ett helt enormt program.
2: Verkligen.
1: Och där har vi ett tips från ytterligare en riktig veteran. Här är Christian Wedel som är författare och långvarig krönikör i Göteborgs-Posten som har ett riktigt proffstips för seminarieprogrammet.
8: Att inte tacka ja till gratisböcker, utan att bara köpa de böcker man verkligen gillar. Och så kan man ha med sig kaffe in istället.
1: Har du något tips för att hitta bra seminarier? Jag har nästan aldrig gått på seminarier. Har du något tips där?
8: Titta där det är längst kö. För det brukar alltid vara någon kändis som smyger sig in. Ett år när folk skulle titta på den här tecknaren Jan Löv, så var det plötsligt 700 personer i kö. Då insåg man att det beror på att han hade med sig en kompis, och det var Håkan Hellström. Så att ställ dig i kö. Det lönar sig.
1: Och med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Du har hört mig, Siri Leifsdotter.
2: Och mig, Thelma Åberg.
1: Och i dagens program så har vi också fått hjälp av Uliana Augustin, Julia Bachuber, Fernando Medina, Ethel Virén, Thea Staxhammar, Ellen Vidén och Jacqueline Sundbäck. Vi finns på Instagram och där heter vi K103 Nyheter. Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Här kommer Franz Eins med Scen von 10. Beyond stereo. Listen as loud as you can. The combustion i världs. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Här kommer Franz Eins med Scen von 10. Beyond stereo. Listen as loud as you can.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst. En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskning kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
5: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om spänningen när en 10 år lång studie ska presenteras på scen och om malaysiska män som sniffar på choklad.

0: Hallå, hallå i stugorna. Du har rattat in Göteborgs studentradio på din apparatur och lyssnar just nu på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? I studion idag hör ni mig, Måns Eriksson, och en helt ny röst, nämligen vetenskapsreporter Nora von Sveiberg. Säg hej till lyssnarna.
1: Hej alla.
0: Idag ska du berätta om en historia, en sann historia, om en mycket enträgen forskare med ett stort uppdrag och ett litet kuvert. Och jag ska istället ta med er till ett mycket väldoftande gym där forskare och muskelbyggare tillsammans skapat stordåd. Men först, Nora, inte ny i studion, men ny i programmet. Hur känns det?
1: Nej, men det känns kul. Jag är taggad till 1000. Kul att vara en anka äntligen.
0: kvack. Ja, men kul. Jag ser verkligen fram emot den här berättelsen du ska dra för oss. Jag tycker att vi ska dra igång direkt. Vad säger du om det?
1: Vi kör.
0: Let's go.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Där hörde du Bergslagsdiagonalen, inte tröttnat.
2: Tänk dig Måns, du har arbetat med samma problem i 10 år.
1: Mm, jag ser det, jag känner det framför mig.
2: Du har gjort experiment, du har kontrollerat felkällor och du har räknat om och om och om och om igen. Och det är inte vilket problem som helst du har jobbat med, utan en av fysikens mest svårmätta frågor. Och nu, 10 år senare, så ligger svaret på ifall allt ditt jobb har varit förgäves i ett stängt kuvert. Hur hade det känts ifall du höll det här kuvertet i handen, Måns?
1: 10 år av mitt liv. Jag hade skakat lite. Pappret hade dallrat lite sådär.
2: Ja, och jag kan erkänna att jag hade varit livrädd ifall jag stod där och skulle öppna det i alla fall.
1: Ja, fruktansvärt faktiskt.
2: Ja. Men en som inte behöver fundera på hur det skulle ha känts, det är fysikern Stefan Schlaminger. För han har stått i just den situationen. Men för att förstå varför kuvertet är så viktigt behöver vi gå tillbaka i tiden 12 år. Året är nu 2014 och det är då Schlaminger tillsammans med sitt team på mätinstitutet NIST, National Institute of Standards and Technology, i USA har startat sitt försök att mäta en av fysikens mest svårfångade siffror, nämligen stora G. Har du koll på vad det är, Måns?
1: Jag vet faktiskt vad stora G är. Det är gravitationskonstanten, en av de här fundamentala konstanterna i som håller ihop universum.
2: Men gud Måns, du vet.
1: Ja, det här har jag skrivit en artikel om.
2: Wow, shit. Du kan, vilken expert. Och det är alltså då, som du sa, den universella till och med gravitationskonstanten. Och den beskriver hur stark gravitationen är mellan två objekt som har en massa.
1: Så inte mitt ego.
2: Inte det, det finns ju inte. Eller väldigt stort är det.
1: Ja, det är stort.
2: Och det finns ju en ungefärlig siffra som beskriver hur stort stora G är. Men det finns ingen exakt siffra trots att forskare har försökt i över 225 år att lösa detta.
1: Det var svårlöst.
2: Ja, det har tagit tid.
1: Nöt att knäcka.
2: Verkligen. Och det som gör det så svårt för forskarna att just lösa det här problemet och svara exakt, det är att gravitationen är en otroligt svag kraft. Det är som att mäta. Så till exempel, om man mäter gravitationen mellan två vanliga laboratorievikter är det som att försöka höra en viskning mitt under en rockkonsert.
1: Fullständigt omöjligt.
2: Ja, det går inte. Eller hitta en nål i en högsack hade man kunnat säga också.
1: Ja, det är nog lättare nästan, va?
2: Ja, men kanske. Och en av de stora frågorna som då Schlaminger och hans team ställde är: beror skillnaderna i mätningarna på att små fel sker i experimenten? Eller finns det något med gravitationen som vi ännu inte har förstått?
1: Mm.
2: Det är en svår fråga. Men för att ta reda på detta så gjorde då Schlaminger och hans kollegor ett otroligt noggrant experiment för att sedan kunna jämföra det med ett liknande experiment som gjordes i Frankrike på BIMPM 2007 och då kunna jämföra ifall resultaten blev ungefär de samma. Och då för att kunna jämföra så bra som möjligt så måste man ju använda sig av samma metod och då fick ju Schlaminger använda samma metod som användes i Frankrike 2007. Och då använder man en teknik som kallas torsionsbalans. Har du koll på vad det är, Måns?
1: Ingen aning faktiskt. Torsionsbalans.
2: Ja.
1: Mm, du får förklara det, tror jag.
2: Ja, det är ganska svårt, men jag ska försöka förklara det. För det är en teknik där små metallvikter hänger i en tunn tråd. Tänk ungefär ett hårstrå tunt. Och sedan så placerar man tunga kopparblock i närheten. Och det gör då att gravitationen gör så att den här tråden vrider på sig. Det är lite komplicerat.
1: Ja, men jag är ändå med på hur det funkar. Ja, jag tror jag fattar.
2: Och utifrån det kan man då försöka räkna ut stora G. Men innan de ens kunde starta det här experimentet så man kunde faktiskt Schlaminger identifiera en fallgrupp som de var tvungen att akta sig lite för. Vet du vad det var för någon?
1: Vind.
2: Vind, ja. Bra gissning. Vind kommer vi tillbaka till om en liten stund.
1: Okay.
2: Men den här fallgropen är att forskare faktiskt är människor, dödliga som oss andra.
1: Alla människor gör ju fel.
2: De gör ju det. Och människor kan även omedvetet påverkas av vilket resultat de förväntar sig.
1: Bekräftelsebias typ.
2: Exakt. Mm. Så därför valde Schlaminger och hans kollegor att göra det här experimentet blint. Och det betyder att det finns en konstant som de inte vet om. Så Schlaminger bad sin kollega Patrick Abbott att lägga till ett hemligt tal i datan.
1: Som man sen kan plocka bort då?
2: Exakt. Mm. Och vad tror du att det här talet lades?
1: Kan det vara att det ligger i kuvertet?
2: Det ligger i kuvertet, såklart. Så sedan den 11 juli 2024, 10 år efter att experimentet började, så kunde då Schlaminger stå där framför en publik i Colorado med kuvertet i handen för att avslöja den här konstanten, den här siffran. Hur gick det, tror du?
1: Jag tror han stod där och han var jättenervös. Och så tappade han det på marken.
2: Ja, det kan jag inte säga om han gjorde det eller inte. Han kunde öppna det till slut. Aha. Men siffran där i, det var en besvikelse.
1: Den var det fel?
2: Det var fel. Jag kan bara tänka den känslan. 10 år att jobba med något och så är det är fel siffran.
1: Fruktansvärd känsla.
2: Ja, jag kan säga att han forskar inte om just detta längre, om man säger så.
1: han har gett upp.
2: Han har gett upp. Men det var ju väldigt små skillnader. För att Schlamingers siffra då var om en lite mindre än den tidigare franska mätningen. Ungefär 0,0235% lägre. Alltså minuskulört. Väldigt, väldigt lite skillnad.
1: Ja, det är alltså typ knappt. Det är inte ens 2,5 promille.
2: Nej, det är otroligt lite. Och hade det varit i vardagen så hade det inte märkt, så hade det inte märkt för att du la lite extra eller 0,023% extra sylt på din macka. Det märker man ju inte. Men här i fysikens värld så är det en enorm skillnad. Så det kan ju lite tråkigt låta som att den här sagan slutade som ett misslyckande. Men experimentet gav faktiskt ett genombrott. Och det var att forskarna upptäckte fantomvindar. Ja, det gick säkert ett sus även i forskningslokalen när de insåg det här.
1: Ja, jag började nästan frysa lite här nu av det där ljudet.
2: Ja, men lite gåshud nästan. Men stor varning nu, för nu blir det ännu mer nördigt.
1: Ja,
2: än
1: men
2: det
1: gillar vi i det här programmet.
2: Underbart. Det visade sig nämligen vara så att när det här tunga kopparblocken jag pratade om innan flyttades, så ändrades väggarnas temperatur i den här vakuumkammaren som experimentet skedde med 1 miljondels grad.
1: Inte mycket.
2: Inte mycket.
1: Nu snackar vi inte ens promille längre.
2: Nej, det här kan man inte märka om något hade ändrats så lite. Men den här miljondelsen grad räckte för att de sista små luftmolekylerna som ändå fanns i den här vakuumkammaren skulle börja kuta runt och yra runt som höns och då knuffa till den här lilla känsliga tråden. Och det var alltså det som gjorde att det blev en skillnad. Men då, genom att avslöja denna osynliga vind, eller fantomvind som man kan kalla det, så har ändå Schlaminger och hans team hjälpt vetenskapen att ta ett stort steg ändå, ett stort kliv närmare lösningen på kanske universums mest svårfångade gåta. Detta trots att kuvertöppningen kanske blev lite traumatisk för Schlaminger.
1: Han får kanske försöka igen här nu då.
2: Ja, kanske utan kuvert denna gången.
1: Ja, han kanske ska göra det på så att det blir lite mindre dramatiskt.
2: Ja.
1: Han inte behöver skämma så mycket när han står på scen.
2: Vi skickar med det till honom, tänker jag.
1: Vi skickar med det. Och med det sagt så ska vi gå vidare i programmet med några telegram. Naturtema har jag hört. Det är Hanna Ljung som har producerat dem.
3: En nyupptäckt orm har döpts efter Guns N' Roses-gitarristen Slash. Det är efter att en amerikansk forskargrupp gjort upptäckten på ön Nya Guinea. Den rödbruna ormens fullständiga namn blev Lilafish Slashy och ormen är enligt forskarna ofarlig för människor. Varför man valde just namnet Slashy beskrivs som en hyllning till gitarristen som har haft ett livslångt reptilintresse och varit aktiv i att stödja zon och museum. Högerextrema så kallade ekofascistiska grupper på nätet använder natur och friluftsliv för att locka anhängare. Det visar en avhandling från Örebros universitet. Forskaren Maria Darvish menar att grupperna använder utopiska och romantiserande naturmotiv som alternativ till våld och hat för att mobilisera människor. Framåt hoppas hon att skolor och myndigheter kan använda studien för att upptäcka och förebygga extremism hos unga. Att köpa ekologiskt är inte det mest effektiva för att nå klimathållbarhet i matsalen. Det visar en studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet och KTH som undersökt matkonsumtion i offentlig sektor. Istället ska man se till att minska svinnet och minska mängden nötkött på tallriken. Forskarna menar att upphandlare framåt borde fokusera på vilka klimatmål man vill nå snarare än specifikt vilka livsmedel man ska köpa.

0: mot alla odds.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.
3: Organismen mot alla odds. Och nu tänkte jag att vi ska prata om träning. Tränar du mycket, Nora?
4: Inte så mycket, nej, tyvärr.
3: Nej, inte jag heller.
4: Ska det bli två om det.
3: Jag har försökt bli lite bättre. Men när du väl tränar, vad brukar det bli för träningsform? Styrketräning?
4: Inte så mycket styrketräning, lite mer i grupp skulle jag säga.
3: Mm, det var synd.
4: Attans.
3: För det är nämligen styrketräning vi ska prata om här. För det har kommit en ny härlig härlig forskning från universitetet i Malaya, i Malaysia. Där har man nämligen gjort en spännande upptäckt att chokladdoft gör oss mer uthålliga.
5: Och därmed är vi tillbaka hos de traditionella lyftarna igen. Våran Gustafsson från Skåne CVR. Stark, frodig och envis och fortfarande i världsliten trots sin höga ålder. Han fyller 26 år i mars och behöver mycket ammoniak för att starta upp sin tjocka kropp inför ett kraftprov som detta. Nu ska vi se. Han får upp det direkt med den standard rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Det ser ut som han försöker men inte kan. Där kommer han ner på ryggen och släpper den här handen men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där vickar sig ben och han lägger sig på gap. Det var inte snyggt men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf.
3: Det är det tempot jag håller ibland när vi har lite ont om tid i slutet av programmet. Ja, men du hörde rätt. Att sniffa på choklad gör faktiskt att man blir mer uthållig enligt den här studien. Vilket vi redan nu kanske ska tillägga är ganska liten och har vissa brister. Hur som haver. Det forskarna gjorde var att de gick till ett gym, typ, tror jag, och raggade upp 23 hyfsat vältränade malaysiska män. De delade in dem i tre grupper. Den första gruppen, den fick sniffa på mörk 90-procentig flytande choklad. Den andra på 60-procentig mjölkchoklad. Och den sista gruppen fick vara kontrollgrupp och sniffa på vatten. Så, inte riktigt lika kul för dem. Men innan de fick börja träna så behövde de malaysiska männen svara på några frågor. Och mer specifikt frågor om hunger. Och sen fick de sätta igång. Så vad händer då med de olika malaysiska grupperna, tror du, Nora?
4: Jag vill ju tro att de som luktar på chokladen tränade bättre.
3: Ja, men precis så är det faktiskt.
4: Wow.
3: Den gruppen som sniffade på choklad klarade av fler repetitioner av än den här sorgliga kontrollgruppen som bara fick sniffa vatten gjorde. Den valda träningsformen i det här experimentet var benspark. Har du gjort mycket benspark i din
4: många,
3: tid?
4: Många, många. Säkert tusental.
3: Tusental? När har du gjort dem?
4: I fotbollsträning har vi gjort mycket sånt.
3: Mm. Ja, det är ju när man sitter på en

0: på en stol typ, en träningsmaskin, och så har man framför benen så har man som en pinne med motstånd som man liksom trycker uppåt, och jag visar här för Nora hur man gör.
1: Väldigt snyggt visat.
0: Ja, du vet ju dock redan hur man gör.
1: Men nu vet du också.
0: De som sniffade på den här 90% mörka chokladen, de klarade av 18 fler repetitioner än kontrollgruppen, och de som sniffade på mjölkchoklad klarade 9 fler repetitioner. Det vill säga att de gjorde nog ganska många från början. Och det här tror forskarna beror på just hungerkänslor. För genom de här frågorna som de malaysiska männen behövde svara på innan de fick börja träna, så kunde man konstatera att de som sniffade på choklad upplevde mindre hunger. Chokladdoft som, och framförallt kanske mörk chokladdoft, lurar nämligen hjärnan att tro att vi redan har ätit. Vi känner nämligen dofter varje gång vi äter, och då förknippar hjärnan det med att vi har ätit. Så de malaysiska männen som luktade på mörk choklad, de upplevde alltså mindre hunger och blev mer uthålliga. Och det här väcker ju en del frågor. För det finns, liksom, finns det fler dofter som kan göra oss mer uthålliga? Och den här frågan ställer sig faktiskt forskarna också. Men de har inte hunnit kontrollera det här än. Så pass ny forskning är det här. Så baserat på vad vi har lärt oss här nu, så tänkte jag att du och jag ska göra något för forskningen här. Och vi ska tipsa de malaysiska forskarna om vilka dofter de borde testa härnäst. Och kriterierna är ju då att dofterna ska lukta lite matiga. Eller de får i alla fall inte lukta äckligt. Man ska liksom påminnas om mat. Har du något förslag, Nora?
1: Jo, men jag har något jag vill lägga fram på bordet. Och det är nybakat bröd. Mm. Tänk den doften. Det doftar ju riktigt gott.
0: Ja, man får lägga alla gym ovanför ett bageri.
1: Perfekt ju. Shit. Ja.
0: Jag tänkte, du och jag var på McDonald's här innan sändningen. Mm. Där luktade det ganska gott också. Man kanske kan ha de över McDonald's och snabbmatskedjor också.
1: Just det, genom ventilationen så kan man känna lukten.
0: Just det,
1: kanske.
0: Man trycker in det. Man leder om ventilationen. Rödvin tänkte jag på.
1: Ah, bra doft.
0: Mm. Tänker du på något mer?
1: Pepparkakor kan jag tänka på nu. Det doftar ju mycket och väldigt gott. Mm. Tänk om burk pepparkakor som du bara kan sniffa på.
0: Varje gång man kommer in på gymmet så står det en burk med pepparkakor. Mm. Som man får sniffa lite extra på.
1: Och så kan man ta med sig en på vägen ut sedan också.
0: Just det, så kan man också bli mätt.
1: Ja.
0: Mitt förslag är brunsås.
1: Ah, ja, men det luktar.
0: Det är ju mat.
1: Det är
0: så
1: mat.
0: Det kan man ju i och för sig egentligen sörpla i sig.
1: Ja.
0: Så får man nog ännu bättre effekt.
1: Men mycket mat är ju mat.
0: Ja, korvspad.
1: Ja, det har ju en väldigt distinkt doft. Och man vill inte äta det.
0: Men, nej, frågan är om det luktar tillräckligt gott eller om det bara luktar äckligt.
1: Just det, då kanske vi krossar ett av deras kriterier. Att inte,
0: men det, annars luktar
1: äckligt.
0: Det ju korv.
1: Ja, ja, det gör det verkligen.
0: Ja, nej, men jag skulle gärna se 23 malaysiska män stoppa ner huvudet i en kastrull med korvspad.
1: Sicken syn.
0: Ja, och sen gå och göra 100 benspark eller någonting sådär.
2: Han får upp det direkt med stannade rektangelsitsen där. Måste han nu, om han ska få riktigt godkänt. Dessutom man försöker, men inte kan det. Går ner på ryggen och släpper den här handen. Man pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där är Vicks i ben och han lägger sig på gat. Det var inte snyggt, men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf.
0: Vilken start på vetenskapsreporterkarriären du har haft idag, Nora. Har du haft kul?
1: Så kul. Jag hoppas att jag får komma tillbaka någon gång.
0: Du är så himla välkommen tillbaka. Är det något speciellt du tar med dig idag? Något du har lärt dig?
1: Ja, men jag tar med mig att alltid ha en bit choklad med mig till gymmet. Lukta lite på det innan. Käka upp det efteråt.
0: Mm. Det är en jättebra strategi.
1: Ah.
0: Ja. Eller så äter man det innan.
1: Kanske får ännu mer energi då.
0: Ja.
1: Vi kan göra ett experiment.
0: Vi får göra ett eget...
1: Jag käkar innan, du käkar efter.
0: Ja. Mm. Jag tänker att vi ringer 23 malaysiska män.
1: Jag tar hit dem.
0: Så får de vara med. Jag tar med mig det här om att man inte ska gömma saker i kuvert. Och absolut inte öppna dem på scen framför en hel liksom, forskarexpertis.
1: Nej, det känns som det är upplagt för misslyckande.
0: Ja, det är verkligen typ den sämsta idé man kan göra.
1: Ändå har någon kommit på idén.
0: Ändå har, vad var han hette?
1: Schlaminger.
0: Har gjort det här, han kommer inte göra om det igen. Nu börjar programmet lida mot sitt slut. Och det innebär att jag ska berätta lite om vad man kan höra oss framöver. Man kan ju såklart höra oss i poddformat, där poddar finns. Där finns vi ju som alltid. Annars så sänder vi igen nästa måndag, 3 minuter över 8.

0: precis som idag. Och i repris på söndag 3 minuter över 11 på förmiddagen. Slå inte in för sent, det blir där då.
1: Då missar man det kanske.
0: Vi som har gjort programmet idag, det är vetenskapsreporter Nora von Zweiberg. Producent var Hanna Ljung. Och jag heter Måns Eriksson. Ta hand om er nu alla där ute, så hörs vi igen nästa vecka.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Hey, this is Bethany from Best Coast and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio.
2: K103.

0: skit ner er.
1: Hallå, hallå, det här är Chords och ni lyssnar på Göteborgs studentradio K103. Ja!
2: Kick it.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räkna som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
7: Detta är en repris.
8: Tribunalen.
9: Hej alla och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur. Med mig, Johanna.
10: Och mig, Love.
11: Och mig, Alexander.
9: Idag ska vi prata om Sandra Breyers bråk med Miriam Bryant. Vi ska prata om friction marketing och Grammyskalan. Men först en låt. Det blir Courtney Barrett och Versace med Sight Unseen.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det är februari. Glad februari, hörni.
2: Tack.
3: Detsamma.
1: Samma. Vad har ni gjort i helgen?
3: På spåret final.
2: Mm. Spåret final. Ja, ja, årets höjdpunkt.
3: Ja, men det var väldigt trevligt.
2: Ja, trevligt.
3: Ja, hemma hos Love.
2: Hemma hos mig. Vi hade lite party, lite drinkar.
3: Lite
2: och så,
3: vin.
2: Lite vin, så fina grejer. Och så vann jag markortsnering ganska stort mot Alex.
3: Ja, jag kom tvåa.
1: Ja, vad ändå kul ni hade det.
3: Ja, ja, vi tänkte bjuda in det, men
2: det blev
3: Postnord, vet du.
2: Ja, jag vet.
1: Okay. Ja, liksom. Nej, men vad kul. Jag kollade också på spåret.
3: Kul.
1: Ja.
3: Kulturellt.
1: Ja. Mm.
2: Vad tycker vi om vinnarna?
3: Stort fan.
2: Ja, jag med.
1: Jag tycker Hanna var väldigt bra.
3: Inte Kirsty?
1: Inga kommentarer.
2: Oh.
3: Oj.
1: Mm.
2: Okej,
3: okay.
1: Ja.
2: Jag vill ha kommentarer.
1: Men jag tycker bara, eller inte att jag ogillar henne, men jag tycker om Hanna mer.
3: Ja, jo.
2: Ja, men det är,
3: ja, men det är liksom inte alltså, taskigt att säga det. Här låter det som att du har liksom något agg.
1: Nej, det har jag inte.
3: Har vi en djureskogssituation?
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej,
2: okay. Så jobbar jag inte.
1: Nej, så jobbar jag inte.
2: Men jag visste inte vilka de här två var innan de var med i, på spåret, måste jag säga.
1: Nej.
3: Jag vet fortfarande inte riktigt vem Hanna är. Hon är ståuppkomiker, men
1: jag tror att det är det hon är, eller?
2: Är inte båda ståuppkomiker?
3: Jo, men Kirsty har varit med i Svenska Nyheter och allt möjligt.
2: Aha.
3: Spännande. Så hon har ju ändå haft liksom en mediekarriär.
2: Okej, absolut.
3: På något vis.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men det här var kul om Hanna och Inna vann.
3: Ja, man
2: jag tror inte de kommer vara med igen.
1: Jag tror typ inte heller det.
2: Nej. Alltså skulle de orkar de vara med en gång till och förlora i final?
3: Ja, det är så hemskt att de verkligen har kommit till final två gånger.
1: Jo, det är sant.
2: Ja.
3: Ja, men de är också väldigt roliga.
2: Jag älskar deras, eller hur Hanna och Luke integrerar med varandra. Eller det är så,
1: ja, det är en kul dynamik.
2: Ja, det är så passivt på något sätt. Eller ja. Så,
3: ja.
1: Men det känns som det har varit ett väldigt återkommande tema. Just att Hanna har varit lite, han var inte neggig, men ändå typ så här, försökt starta konflikt med vissa av deltagarna.
3: Ja.
1: Till exempel det här författarparet som var med.
2: Ja, just
1: som
2: det.
1: Var gifta när de blev tillfrågade och sen hade skilt sig.
2: Ja.
1: Han tog upp det ungefär varenda avsnitt. Och till slut så blev det lite så här, försöker han starta en sån live-tv-bråk bara med de här två?
3: Men det var något med Amy Diamond också.
1: Ja,
2: ja, det var men det var
3: ja,
2: så
3: att han verkligen manuskrivit att säga fel efternamn.
1: Ja.
3: Vad fan är det?
2: Jag vill ha med Amy Diamond egentligen. Jag tycker hon
1: jag vill ha mer Uje.
3: Han var inte så kul i det.
1: Jo, jag älskar
3: Uje. Han var lite
1: nej,
3: men han var inte bra i det här.
2: Nej, exakt. Men det är ju som, vad heter han, komikern, årets komiker, vad heter han nu igen? Sån här sätt stela killen. Eller så
1: Kristoffer Nyqvist.
2: Ja, han är inte heller över på spåret. Det
1: nej,
2: funkar inte för honom.
1: Nej. Och jag tycker hans partner Anders Eldman.
3: Exakt, från
1: Melodikrysset.
3: Exakt.
1: Som är alltså han är, ja, hur är det möjligt?
2: Jättekul.
1: Hur kan de ha jobbat med någonting i så 30 år och fortfarande inte ha koll på någonting?
2: Ja.
3: Men han har väl bara jobbat med hitlåtarna. Han har väl inte spelat musik för folk som bryr sig. Han har väl spelat musik för
2: folk. Han läser bara vad det står kanske på sin på sitt schema liksom.
3: Ja.
2: Det här låten liksom.
1: Och inte tänka så mycket mer än så.
2: Nej.
1: Ja, kanske.
3: Ja. Svår snubbe.
1: Svår snubbe.
2: Svår snubbe.
3: Ja.
1: Svårt par.
3: Ja, jo, men det har varit mycket konstigt den här säsongen. Jag tycker inte det känns som att Christian Luuk och Fredrik Lindström har lika bra liksom G längre.
1: Nej.
3: Är det något ni har tänkt på? För de har typ också varit
2: det känns som de är skrivna som att de ska bråka lite mer. De är som ett argt par.
3: Ja, men man vill ändå ha dem som liksom best mates.
2: Men de var inte best mates.
3: Nej, de var verkligen inte best mates.
1: Men och det känns de också som att flera av deras grejer har blivit, alltså förut till exempel när Fredrik åt mat i tv, då kändes det mer autentiskt, får man säga så.
3: Ja, men
1: nu känns det ju bara
2: han
1: väldigt skriptat.
2: Han äter ju mat hela tiden. Alltså snälla, det vill jag.
1: Men förut så var det så, haha, en kul grej. Nu är det bara så,
3: Men hur menar du? Alltså, äta skriptet?
1: Ja, äta skriptet.
3: Hur äter man skriptet?
1: Men att det är så först, jag vet inte.
2: Men jag fattar, det är som att det är en grej i programmet.
1: Ja, exakt.
2: En kvinnska fick äta
1: exakt. Något. Alltså, det är liksom segmentet.
2: Mitt på spåret ingår inte att Fredrik ska äta mat.
1: Förut var det en kul bit bara som han gjorde. Nu är det liksom ett segment.
3: Mm.
1: Och då är det inte lika kul längre.
2: Ja, jag gillar inte den här raden han tar fram nu. Han har gjort mycket i det här, jag vet inte om jag tänkt på det, men han tar fram en rad, han spelar en låt och trycker på en röd knapp. Det har jag inte tyckt om, men det kanske inte ni har. Men varje gång den här låten, så tar han fram den och lägger på bordet, trycker på röd knappen, så tar han bort den, han är klar.
1: Nej, jag tycker om det.
3: Ja,
1: det är kul.
2: Ja, men jag
1: tycker,
3: man gillar en stor röd knapp. Man blir väldigt nyfiken
2: när
3: man har en stor röd knapp. Det är väl ändå det mest intressanta typ i hela världen.
2: Men, det är ju grej. Men det är grejen med Fredrik, alltid samma skit om och om igen. Jag är så trött på Fredrik Lindström.
1: Oj, okej, okej.
2: Jag är det, alltså verkligen varit i flera år.
1: Vi kanske får byta samtalsämne nu.
3: Jag tror ändå vi måste ta en låt så vi kan börja med det riktiga programmet.
1: Ja, nu.
2: Men vi kan konstatera att vår helg bestod bara på spåret.
3: Ja,
1: absolut.
2: Absolut.
1: Absolut.
3: Hoppas att era helger också gjorde det, kära. Ja. Här kommer det stora brå. Låten heter För alltid.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på Tribunalen på Göteborgs studentradio, K103. Och nu ska jag ta upp mitt ämne för dagen.
2: Spännande.
1: Det är nämligen så att förra fredagen så släppte Miriam Bryant sin nya låt, Inte tillsammans. Det är en ganska klassisk, vanlig Miriam Bryant-låt. Och den hade kanske gått mig helt obemärkt förbi, för att jag lyssnar inte så jättemycket på Miriam Bryant.
2: Detsamma.
3: Ja, rimligt.
1: Mm. Om det inte hade varit så att Sandra Beijer helt plötsligt hade laddat upp en Instagram-story där hon jämförde texterna till Miriams låt och sin egen låt Affären, som hon släppte med tillsammans med Dolce 2024 på hennes album Tjejdikter. Hon jämförde dessa texter genom att liksom screenshotta från båda lyricsarna ur en specifik del av låten, och de båda handlar om ett låtjag som möter sitt ex i en mataffär och tar fel på kassarna / korgarna. Det är en viktig differens här. För i Beijers låt tar de fel på korgarna och i Bryants låt tar de fel på kassarna. Mer om detta sen. Men vi kan väl ta och lyssna på de båda låtarna först.
2: Absolut. Så vi börjar med Affären av
1: Sandra Beijer.
2: Ja, Sandra Beijer.
1: Eller Tjejdiktig.
2: Vad man nu vill kalla det.
1: Vad man nu vill kalla det.

0: Fina låtar?
1: Ja.
0: Eller en av dem är fina.
1: Ja. De, ja. Man kan säga vad man vill om låtarna i sig. Det är inte det jag tänker ta upp. En grej som jag tänkte på. Är det inte ganska orimligt på att ta fel på korgarna?
0: Jo, verkligen.
1: I Sandra Beijers låt sjunger om ju att hon förväxlar sina matkorgar med då sitt ex. Och sen kommer på, eller när hon tar hem alla varor, så ser hon att, du har handlat för två personer.
0: Så hon har betalat för
1: Hon har lassat ut.
2: Hon tar inte matkorgen hem, men matkorgen är man ju bara på Ica.
1: Hon har betalat för alla varor. Jag tycker det är mer rimligt då, som Miriam Bryant sjunger, att hon tog fel på kassarna. För det kan man ju göra, för då vet man ju inte vad som är i.
2: Jag tycker man packar sig en kassa.
1: Ja, men men jag tycker bara så.
2: Brian,
1: i alla fall, det här fick ganska stort medieutrymme för att Sandra Beijer då, får man säga att hon raljerade? Kanske.
0: Ja men det skulle jag ändå säga. Det är ändå en ganska, hon låter inte arg.
1: Nej.
0: Men hon är ju väldigt bestämd.
1: Hon är väldigt upprörd över det här. Ja. Där hon skrev ett ganska argt blogginlägg på sin blogg. Där hon krävde att hon och Dolce skulle få bli medförfattare och få royalties för låten och så vidare. Och hon tryckte väldigt hårt på att det handlade om pengar, upphov, erkännande av arbete. Det är ganska stora och hårda ord. Och det hela, hon fick även en intervju skickad till sig av GP själva, tror jag. Mm. Där Miriam hade då pratat om sitt nya album kanske, eller bara om den här låten. Där hon liksom erkände på något sätt att den är inspirerad av Sandra Beijers låt Affären. Och att hon skulle då ge Sandra en shout out. Men det fick hon aldrig, säger Sandra Beijer. Och hon skriver så här: kreditering är inte en artighetsgest. Det är en del av hur arbete värderas. Det handlar om ersättning, men också historia. Vem som finns kvar i berättelsen om låten när tiden har gått. Det är skillnad på att inspireras av äldre verk och ta en samtida text från en mindre artist och bygga vidare på den utan att formellt erkänna medskapandet. Om samma sak hade hänt i litteraturvärlden, att någon tog en samtida romans idé och berättargrepp och gjorde en helt egen version utan att kreditera, hade det sett som ett etiskt övertramp.
0: Jag tycker också det här Miriams citat. Hon låter, det kanske är jag som läser in något som inte finns, men jag tycker hon låter så nedsättande när hon säger så hoppas jag att det genererar lite fler lyssningar för henne.
1: Ja.
0: Att hon tänkte kredda.
1: Ja.
0: Som att hon, alltså Sandra Beijer är ju verkligen känd i sin egen rätt. Tjejdikter recenserades ju överallt. Det var ett populärt album.
1: Ja, också att det blev ändå typ så här, hon försökte på sig någonting nytt med att kombinera någon typ av ett litterärt grepp med musik. Alltså att det är liksom dikter i sig som hon har skrivit som författare och sen tonsatt på något sätt. Hon är ju inte musiker överhuvudtaget, och det är inte hon heller som sjunger på låtarna. Och sen hela den här världen med den här karaktären som jag tror heter tjejdikter, den här stora sorgsna kaninen som är på albumomslaget. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag vet inte vem som har rätt. Eller, jo, det är väl ganska tydligt att Miriam Bryant har gjort ett övertramp. För är ju så pass många liknande. Alltså hela historien är ju den samma i princip.
0: Och det är också en väldigt nischad historia. Sånt här händer ju inte riktigt folk.
1: Nej.
2: Ja, och det att det inte så länge sedan låtarna gjorts heller är ju väldigt tydligt. Liksom.
0: Ja.
2: Det är inte en jättegammal text liksom.
0: Men sen liksom, man har ju rätt att sno. Liksom, det Sandra har skrivit kommer ju inte heller från tomma intet.
1: Nej.
0: Hon har väl också inspirerats av musiker innan, poeter innan. Det krävs ju att ganska mycket ska finnas för att hon ens ska kunna skriva en sån här låt. Bara de här fenomenen att kunna. Fenomenen. Att kunna sno någons kasse från Ica har ju ganska mycket på sig hända innan.
1: Ja.
2: Ja, men jag funderar på den här shoutouten som Miriam Bryant, hur tänkte hon leverera den? Alltså på låten har hon inte gjort det, och det, hon har ju inte sagt någonting ännu liksom, om det.
0: Nej, och det ser väl också ganska dåligt ut om hon skulle lägga upp på Instagram så här: här är min nya Sandra. Låt, vad var det hon kallade den? Inte tillsammans. Här är min låt Inte tillsammans, den är väldigt inspirerad av Sandra Beijers låt Affären. Så kan man ju typ inte skriva.
1: Nej.
2: Tagga Sandra Beijer, ät Sandra Beijer liksom i händelsen, det går ju inte.
0: Ja, det skulle ju bara verka lite kukigt.
1: Kanske i outrot till låten han kunde säga så: tack till Sandra Beijer.
0: Det hade inte varit ännu sämre. Ja.
1: Nej, jag skojar. Men ja, jag vet inte. Jag är väldigt fascinerad över så låtstöld och melodistölder. För att, som sagt, jag håller verkligen med att så, det finns ju ingenting originellt kvar.
0: Nej.
2: Nej.
1: Det är få låtar, artister, band, grupper, whatever, som inte gör någon typ av referens eller alluderar på någonting, känns det som. Sen kan jag tycka att det här är lite väl extremt, i och med att det är bara copy-paste.
0: Fast mycket sämre. Sandra har ju ändå, hon har ju ett flow i sin poesi. Det rimmar, texterna går ihop. Jag tänker ändå, jag tycker inte att låten är jättebra. Eller jag tycker inte den är så kul att lyssna på, men jag tycker ändå att den är ganska fin.
2: Ja, och men jag har gjort texten sämre, tycker jag.
0: Ja, men alltså, man är ändå ganska fascinerad över att Sandra Beijer kan skriva en låt som går ihop så här bra. Jag tycker den är väldigt den är väldigt fyndig. Miriam känns ju som att den är skriven av en sjundeklassare, får man ju ändå säga.
2: Ja, grät som jävla tönt eller vad hon skriver.
0: Ja, jo, så här, oh, och liksom fått med din kasse hem från ICA.
1: Men
0: och
1: är inte det lite hela hennes stick?
0: Ja, jo, verkligen, jo, verkligen.
1: Förlåt, jag vill inte kasta skit på Miriam Bryant. Jag var ett jättestort fan av Miriam Bryant när jag gick i sjuan.
0: Ja, jo.
1: Så då kändes det ju passande på något sätt.
2: Black Car, jättebra.
0: Black Car, den är väldigt bra. Play, hur bra som helst.
2: Ja, ja, men ja.
0: Men nu för tiden så,
2: ja,
0: det har väl hänt någonting.
1: Det har hänt någonting.
2: Ja, men tror vi att det här går vidare då? Vad händer sen, eller?
0: Nej, men jag tror ändå att det kan. Hon måste ju svara på det till slut.
2: Men Miriam, måste hon verkligen?
0: Ja, ja, men det är så
2: inte gör det.
0: Om till och med liksom tribunalen pratar om det här. Då har väl många pratat om det innan. Ja. Alltså det har ju ändå, det här har ju figurerat ganska mycket liksom i offentligheten. Hon kan ju inte lämna det helt okommenterat. Det kommer bara bli konstigt.
1: Nej, jättekonstigt PR-drag också att lämna det helt okommenterat.
0: Ja, exakt.
1: Det är att ändå hon inte säger sin sida av storyn liksom. Eller?
0: Jo, verkligen. Men det kommer hon att göra.
2: Men om Miriam Bryant kommer ut och säger förlåt och gör en, räcker det eller var hamnar, hur mycket vill Sandra Beijer ha? Vill hon ha? Hon har ju sagt i bloggen att hon vill ha pengarna.
1: Ja, hon
2: eller intäkterna liksom. Ja. Men kommer vi dit? Jag hoppas det är för Sandra Beijer.
1: Jag hoppas att det blir en rättslig domstol.
2: En tribunal.
1: Ja, en tribunal.
2: De kan komma hit. Vi bjuder med Miriam Bryant och Sandra Beijer hit, så kan de fightas.
1: Ja.
0: Kul.
2: Live. Ja.
1: Och vi är någon slags advokatbyrå, eller?
0: Ja, vi kan ha olika roller. Någon får vara domare, någon får vara åklagare.
1: Okej, okay, man kan få försvara en domare.
0: Okej, okay, jag vill. Gud, vem vill man försvara? Loba, vill du försvara Miriam eller Sandra?
2: Jag vill försvara Miriam.
0: Ja, ah, okej, okay, men bra. Då kan jag
2: försvara
0: Sandra.
1: Sandra. Okay.
0: Ja, jag har också tänkt på det. Men det känns som att då har man ju fel. Det
2: är och
0: ju
2: jag får höra lön också av Miriam.
0: Säg inte det, jag tror Sandra är tät. Alltså.
2: Men inte som Miriam.
0: Nej, kanske inte. Jag känner ingen av dem, tyvärr.
2: Nej, inte heller. Men inte efter än. Det här gör vi det. Då kommer vi ringa oss och boka med mötet.
0: Men tror ni att Miriam tänkte att Sandra är mycket mindre känd än vad hon är?
2: Jag tror tyvärr det.
0: Ja, man får ju den känslan.
2: Ja, men den här shoutout-grejen är väldigt så här, shoutout den här lilla lokala diktskrivaren.
0: Ja.
1: Alltså även om Sandra Beijer själv skriver ju att hon är en mindre artist. Nu är inte hon artist då, men ändå. Men som sagt, Sandra Beijer är ju ett stort namn i media generellt.
0: I bloggosfären.
1: Exakt. Gift med Björn Werner.
0: Ärligt?
1: Ja.
2: Ah, va?
1: Ja.
2: Va?
1: Ja.
2: What?
0: Gud,
2: vad nämner vi han igen?
0: Ja. Har ni sett att han har flyttat till Paris?
1: What?
2: Du nämnde det för mig.
0: Ja, jag nämnde det för dig.
2: Sjukt.
0: Ja. Undrar om det har något med oss att göra.
1: Kanske.
2: Jag tror verkligen det. Han såg bilden som jag såg in i frambilden och var så här, attans.
1: Jag måste fly i landet.
2: Fly till Paris. Men alltså, vi kan bara fly till Paris och ta den grejen.
0: Men bor Sandra i Paris också då?
2: Hängde hon med?
1: Det vet jag
0: faktiskt
1: inte.
0: Eller nu hoppas jag att jag inte står och ljuger här, men
1: jag vet faktiskt inte. De bor annars i en jättefin lägenhet i Gamla stan i Stockholm.
0: Oh, har du varit där och bett om en autograf?
1: Ingen kommentarer.
2: Ingen kommentarer, okej. Okay.
0: Oj.
1: Nej, det har jag inte.
2: Hade du velat ha Björn eller Sandras autograf?
1: Jag har faktiskt Sandras autograf.
2: Oj, jäklar, stockholmare.
1: Ja. Och sen fick jag på ett gammalt och hederligt sätt boksignering.
3: Mm. Ah, ja.
1: Så att,
2: det är mycket bättre.
1: Snyggt. Så läskig är jag inte.
2: Nej. Eller så säger du bara det.
1: Eller?
2: Eller?
1: Inga kommentarer.
0: Ja, det tycker jag vi tar och lyssnar på lite musik.
1: Ja, tack.
0: Här kommer Girl Scout. En liten favorit hos oss. Med låten Operator.

0: lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Skulle ni kalla er själva för konflikträdda?
2: Ja.
3: Halvt, tror jag.
1: Hur påverkar det er i era vardagar?
2: Ganska dåligt.
1: Ja.
3: Ja, jag vet inte. Jag har halvt, säger jag igen.
2: Jag måste ändå säga väldigt konflikträtt svar, eller?
3: Ja.
2: Ambivalensen. Är väl ändå något som hör ihop ganska starkt med vår konflikträtt. Förlåt, jag ska inte psykoanalysera dig mer. Men jag tror ändå, eller jag har alltid definierat mig som väldigt konflikträdd. Men jag tror ändå att jag har blivit bättre på det på senaste åren. Vill tro i alla fall. Men jag också aktivt söker mig bort från konflikt.
1: Klokt.
2: Ja.
3: Jag tror att jag vill kunna ta konflikter med mig. Jag tror att jag är konflikträdd egentligen. Men jag tänker att jag inte är det. Så här psykoanalytiskt som du sa.
2: Mm-hmm.
3: Men absolut, så jag tror att man... konflikt är inte roligt.
1: Sällan.
3: Men det är också kul att argumentera med folk, men inte seriöst.
1: Nej, när folk tar illa vid sig så blir man ju lite ledsen.
3: Man blir ju det.
1: Ja.
2: Men jag tycker det är så fascinerande med folk som alltså tycker om att bråk eller alltså inte är konflikträdda på något sätt. Eller?
1: Ja, alltså de som, om man får typ fel på sin beställning så kan ju vissa verkligen, alltså på en restaurang,
2: ja,
1: kan ju vissa verkligen,
2: det helt.
1: Ja, alltså locka.
2: Ja.
3: Men om ni får fel beställning på restaurang, är ni helt så här, jag tänker inte fixa det.
1: Nej, alltså jag tänker att de gör liksom det bästa de kan. Om någonting är liksom helt galet. Jag har skickat tillbaka mat någon gång när det har varit liksom jättekonstigt.
2: Mm.
1: Men
3: om du får fel sås.
1: Nej, absolut inte.
3: Nej.
1: Gud nej, det är väl alltså ett honest mistake.
3: Men jag tycker restaurangexemplet fel exempel nästan, för att då är de, jag får fel sås, är det bara för att de är stressade där bak och har gjort ett misstag.
2: Ja,
1: verkligen.
3: Då är inte jag bra på konflikter, det är bara lite rövig. Om jag går tillbaka i så här, kan jag snälla få rätt sås? Är det, eller?
1: Ja, men de menar väl att då har de har beställt en sak och då har de betalat för det och då har de rätt att få det de har beställt. Det är, liksom, det är ju dealen som är på en restaurang. Alltså, man har ju inte fel som så.
3: Nej, men inte bara envishet.
1: Alltså, jo, det är det ju. Ja. Absolut att det är envishet.
2: Mm. Ja, det är en skillnad på en sån konflikt också. Och typ så, jag har blivit illa behandlad av min kompis eller den här random personen på gatan.
3: Exakt.
2: Det är ju också en typ av konflikt. Och den skulle jag säga att jag är ännu sämre på.
3: Ja, men det är att bli främlingar är svårt.
2: Ja, men ändå bli så, jag har blivit illa behandlad. Det kan jag ofta vifta bort, typ.
1: Mm.
2: Och det önskar jag att jag var bättre på.
3: Det gör nog alla, tror jag.
1: Ja.
2: Mer konflikt.
3: Aktiv konflikt.
1: För att i amerikanska The Cut så skriver Catherine Geezer Morton att eskapismen har blivit överflödig. Hon skriver: "There isn't really much use in escaping, is there? We are always one foot out the door already." Vi har redan checkat ut, menar hon. Halvt mentalt och halvt via mobilen. Och fullt ut via appar som gör allt lite smidigare, lite tystare och lite mindre mänskligt. Hon radar upp att allt det där som techbolagen lärt oss att hata. "Reading is boring," skriver hon. "Talking is awkward. Moving is tiring. Leaving the house is daunting. Thinking is hard." Alltså, allt som skaver har fyllats bort. Problemet, menar Geezer Morton, är att vi då också raderar det som faktiskt gör oss till människor. Hon kallar det "the life annihilating suction of technologies of escape." Det är alltså för lätt att fly från allt som skaver idag. Hon skriver: "Once we adopted a habit of escaping from something, whether it's Ubering dinner 5 nights a week or using AI for replying to text, the act of return, which is how we might describe no longer using a tool of escape, feels full of irritating friction. In these moments we become exactly like toddlers the 5 minutes after the iPad is taken away. The dullness and labor of embodied existence is unbearable." Vi behöver inte konst som en eskapism längre. För flykten är aldrig utom räckhåll. I texten så berättar de om en av sina polare, en tvåbarnsfarsa som tycker att höjdpunkten på hans dag är när han får isolera sig på toa med sin telefon. Därför han var ansvarslös, han riskerar inte att trampa någon på tårna och det finns ingenting han behöver ta hand om. Så Catherines nyårslöfte för 26, maximal friktion, medvetet krångel, att stå ut. Hon kallar det för friction maxing. Inte bara mindre skärmtid utan mer obekväm närvaro. Låta barnen gå ärenden och misslyckas, bjuda hem folk utan att städa, tänka själv. Gud förbjuda. Esse Klingberg skriver i Svenska Dagbladet om samma impuls. Via litteraturen har konstaterat krasst att förmågan att utstå obekvämhet är hotad. Hon kallar skavmaxandet i svensk översättning för en protest. Att välja konflikt framför komfort och bråk framför brusreducering. Känner ni igen det här? Tycker ni att eskapismen har försvunnit som mål? Eller blivit för enkel?
2: Alltså ja, till viss del. Eller jag håller väl med om att det finns alldeles för mycket. Alltså jag känner mig mer och mer lat. Jag har också blivit så, jag är så jävla dålig på att ha tråkigt. Alltså jag är så sjukt dålig på att ha tråkigt. Och jag vet liksom inte vad jag gör istället. För jag är ju ganska tråkigt när jag kollar på Instagram också. Eller whatever jag gör på min telefon. Istället för att ha tråkigt. Eller göra det jag borde göra. Det är inte som att jag är så, wow, vad kul jag har det. Men ändå är det på något sätt mycket enklare än att göra någonting som jag inte vill göra. Eller inte göra någonting alls. Så jag håller med.
1: Ja, men
2: jag känner igen mig.
3: Jag känner igen mig också.
1: Det är så det har blivit.
3: Ja. Men det är så svårt att göra saker, känner jag ibland. Eller så är man så här, men fan, orkar jag göra det? Men i söndag skulle jag växthandla med min rumskamrat. Och då kände jag bara, gud vad jobbigt. Jag går ut i huset och tar, så här, åka till Frölunda, vill man inte göra. Och så här, gå.
1: Verkligen inte.
3: Istället för att ta bussen så går man en liten bit. Och behöver jag hålla den här växten för kalla händer. Och allt är så obekvämt. Och jag kan inte kolla på mobil för jag håller i två växter. Det var jättejobbigt. Jag var så här, vad fan, jag måste kolla Instagram.
1: Ja, men det är för svårt att bara kolla på världen. När man ändå har liksom det här nära. Och då är man ju ändå, även om man är en sån person som tycker om att läsa och gör det en hel del, så har man ju ändå, bara det är ju också ett sätt att titta bort. Det finns ju ingenting att sitta still och stirra på en vägg längre.
2: Nej,
3: men jag känner att jag var bättre på att ha tråkigt när jag var liten.
2: Alltså
3: när jag var,
2: 100%.
3: Och det känns sämst. Ja. Eller så här, som vuxen borde man kunna ha mognat till, men sen har jag blivit omogen med det. Alltså frontal lobe har inte kommit fram, eller vad det är man säger.
1: Ja, nej.
3: Man kunde sitta och titta på myror liksom. Det skulle jag aldrig göra nu.
1: Verkligen
3: kanske inte. Med Subway Surfer samtidigt liksom, och kolla på myrorna. Men nu är det bara så här,
1: Och då när, lite grann det den här texten menar är att nu när vi inte kan, om man inte ens kan liksom möta sig själv i att vara ensam, för att man måste distrahera sig, då blir det ju ännu svårare att möta andra människor och ha och bråka med dem eller ta en diskussion med dem.
2: Ja, för att man tycker att det är för jobbigt.
1: Ja, jag menar alltså, om man har liksom en tråkig plan på en kväll, så blir det ju ganska lätt att man väljer att isolera sig istället. Man ringer sina kompisar och säger, nej, jag pallar inte det här, för att det inte är typ vad man vill göra. Så är ju vissa personer, man kan ju vara så av sig själv, men jag tror att det är mer vanligt idag att man bara blir trött på att göra saker, för att det är så enkelt att bara, jag stannar och så kollar jag på min Netflix-serie istället, bara för att jag vill inte vara social. Alltså, det finns ju ändå ett värde i att hänga med människor och bara vara.
2: Ja, alltså rent personligt då, så jag är väldigt dålig på att tråkigt. Jag blir också väldigt rastlös, så jag kan inte heller typ, jag förstår inte hela den biten med att folk inte vill gå ut eller inte vara social. Det förstår jag mindre. För att jag, när jag säger upp mina planer och för att vilja vara hemma, då ångrar jag mig minst, alltså, eller nej, max 2 timmar efteråt. Och jag sa, fy fan vad tråkigt jag har nu.
1: Visst.
2: Jag tycker det är tråkigt att tråkigt.
3: Jag håller helt med. Alltså, jag skulle aldrig, det är väldigt sällan jag avbryter och gör någonting med folk.
2: Jag
3: vet alltid vad man ska göra istället. Även om jag är kanske sjuk, så blir jag såhär, men skit i det, jag måste göra någonting.
1: Eller hur?
3: Ja, jag tror inte heller att vara hemma. Men samtidigt är det ju skönare. Jag fattar det också.
2: Ja, och vi är kanske undantaget från regeln, för det är ju ändå ett konstaterat faktum att unga går ut mindre, unga dricker mindre och så vidare, åtminstone i Sverige då. Att folk inte vill ses, folk vill sitta hemma och gama eller kolla på sin Netflix-serie eller kolla TikToks. Så att vi gör ett viktigt arbete.
1: Jo, men bara när vi är ute nu, det är ju, det är lika många som är mycket äldre, eller det är fler som är mycket äldre än vad det är folk som är typ i vår ålder.
2: Ja.
1: Så man märker, för de har inte tappat det där.
3: Ja.
1: Som många av oss kanske har gjort.
2: Ja.
3: Alla vill inte alltid gå ut som jag vill, liksom. Känner jag. Bara, så jag vill alltid gå ut, men det är väldigt sällan folk vill det med, liksom. Det kanske jag är fel, eller jag är inte som alla andra, liksom. Och det låter ju...
2: Nej, det är du verkligen inte. Det finns bara en av dig,
3: Love. Det finns bara en, Love. Som jag säger, men jag man flyr aldrig, liksom. Kanske.
1: Nej. Men oavsett, det är också, när man får gå på toa på en utekväll så tycker man väl att det är ganska skönt att få ta upp sin telefon och se om man har missat något meddelande eller missat någonting som har hänt. Det kan jag känna i alla fall. Det är mycket roligare att sitta runt bordet och snacka, men när man väl får komma iväg och bara, har jag missat någonting? Så kan det vara ganska nice. Där kan jag känna igen mig ganska mycket i den här texten.
2: Nej, jag tror att jag är mycket bättre än alla andra. Jag tar aldrig med min mobil när jag går på toa.
1: Nej, då är du mycket bättre än vad jag
2: är. Jag är det.
1: Fuck.
3: Jag tar alltid för mobil när jag går på toa. Det är liksom något jag måste sluta med.
1: Alltså, ja, bara,
2: alltså även när ni är hemma?
1: Ja. Nej, inte hemma.
3: Det gör jag.
1: Ja, det gör
3: alltså,
1: det
3: är, jag är ett barn, alltså verkligen en toddler, som hon sa.
1: Ja, men det där är jättevanligt, det gör nog de flesta.
2: Ja. Jag tycker det är äckligt att ha med sig toan in på telefon. Va?
1: What?
2: Åh, nej. Oh.
1: Vi fattade vad du menade.
2: Okej, tack.
3: Ja, men det är äckligt, jag håller, alltså jag, det tror jag verkligen det är.
1: Men hur länge sitter du på toa då när du är...
3: Ja, men,
1: förlåt för att ställa frågan.
3: Nej men jag
1: hörde så 20 minuter session.
3: Jag är inte prude alls. Alltså jag frågar alla runt om mig, jag är länge på toan. Och det är liksom...
2: Men då, även när du bara gör en nummer ett?
3: Ja, men längre än de flesta, tror jag. Tyvärr, alltså jag måste verkligen arbeta på detta. Men tyvärr... Men jag tror att jag håller med när pappan, toan är tummet, alltså... En kyrka typ. Alltså,
1: han menar ju det för att han har så mycket som händer runt omkring honom.
3: Det har väl
1: så
3: jag också. Känner...
1: Ja, men då är det ju liksom inte att han måste få liksom dopamindroga sig. Utan du känner väl mer att okej, här har jag ett rum själv. Det tror jag ändå de flesta, det är nog liksom bara allmänmänskligt. Att man får ha den liksom...
3: Jag ska försöka en vecka och inte ha med mobilen på toan.
1: Kul mål.
2: Ja, det
3: ser mycket snabbare
2: jag
3: är.
1: Vi får redovisa i nästa tribunal.
3: Ja, men jag ska göra det.
2: Ja.
3: Okej.
1: Okay. Vad spännande.
3: Ja, nyårslöfte. Ja,
2: toppen.
3: Ja, men okej, då säger vi det.
1: Kul.
2: Jättebra.
1: Kul. Ska vi lyssna på en ny låt?
2: Ja, det tycker
3: absolut.
2: Jag.
1: Här kommer Itchy and the Knits med Smelly Boys.

0: Detta är K103.
1: Ja, detta är K103 och det där var Itchy and the Knits med Smelly Boys. Bra låt.
2: Absolut, jättebra låt. Ja, nu ska jag min tur prata. Och yes. vad ska jag ta upp? Jo, jag ska ta upp, jag som älskar populär musik, ska ta upp Grammys som var för någon dag sedan. Men jag ska inte prata just om Grammys. Det finns inte så mycket att säga om det, kanske. Att det var ingen som såg det i Sverige för att det är så sent. Och det enda jag vill säga är att Bad Bunny vann bästa album, tycker jag var jätteväl förtjänat. Jag lyssnade på den
3: verkligen
2: igår när jag lagade mat. Perfekt till lagat mat, musik.
1: Hela skivan?
2: Hela skivan, en timme lång.
1: Oj.
2: Hela skivan, så långt jag tog för att laga mat. Så det var jättebra, tyckte jag. Men jag vill prata om galor i allmänhet och Sveriges känsla med galor. Guldbaggegalan var ju nyligen och det var ingen av oss som kollade på det.
3: Nej.
2: Nej, och det var ingen som brydde sig om det.
3: Nej.
2: Och till och med inte någon av oss kan nämna en film förutom Eagles Republic som har gjorts i Sverige. Tror jag inte. Eller nej. Kan någon av er göra det?
1: Nej.
3: Nej.
1: Den där Veronica Maggio-filmen kan jag säga, men jag vet inte vad den heter.
3: Sju steg.
1: Ja. Just det.
3: Tror jag.
2: Något sånt.
3: Kanske.
1: Vi säger det.
3: Vi säger så.
2: Ja, men den med Alva Bratti som film, va?
1: Hon är ju toppen.
2: Hon är en film också, kanske.
1: Det kanske hon gjorde.
2: Ja, det skulle hon kunna ha gjort.
1: Ja.
2: Skit i det. Det är trevligt.
1: The Dance Club.
2: Så heter den.
1: Ja, just det. Åh, den är fan. Ja. Det ska vi inte prata om nu, men ja.
2: Okej, Alva Bratti som är toppen gjorde en film också. Men det är ingen som bryr sig om det. Och snart är också Grammis Sverige, som jag har aldrig förstått varför det heter Grammis för. Det är jättekonstigt.
3: Det är väl kul amerikaniserat bara.
2: Okej då.
3: Eller?
2: Ja, absolut.
1: Det är lite bara grammofon, fast på ett gulligt sätt.
2: Men som Grammys,
1: som en kanin kan heta kanini, som den är riktigt söt. Så som
3: är
1: grammofon en Grammys.
3: Jag vet inte om det argumentet håller riktigt. Jag har aldrig kallat det
1: argument och argument. Det var väl bara för,
2: nej, men jag tycker det håller. Jag tycker det håller.
3: Kaninis.
1: Min kompis hade en kanin som heter Kaninis.
3: Ja, men det är ju ett namn.
1: Eller hans lilla syster döpte
3: kaninen. Det är ett namn. Det är inte att han kallade djuret kanin för kaninis.
1: Nej. Fast kan alltså kan man inte föreställa sig. Har man inte hört någon säga
2: min lillebror gjorde det med alla hans gosedjur.
1: Ja.
2: Alla hans gosedjur. Vi hade inte riktigt djur, men alla hans gosedjur heter ju något med is.
1: Ja.
3: Okej, förlåt Robert. Fortsätt på ditt ämne.
2: Tack. Jo, men jag vill fråga då, varför bryr sig ingen i Sverige om galor? Eller så är det för att det inte är kul längre? Är det inte intressant? 90-talet var ju så roligt med galor, om när Popskill sa att vad fan,
1: för övrigt så önskar vi att Arvingarna dör i någon slags tragisk bussolycka.
2: Tack.
1: Otroligt.
2: En quote som jag alltid
3: bra
2: gör.
3: Bra citat.
1: Ja, nej, jättebra. Jag Andreas Mattsson, vilken kille.
2: Ja, quote alltid om när Arvingar spelar så alla blir förvirrade. Varför ska de dö en busschaufför? Så jag bara, det är inte så coola som jag är. En kampopskel.
3: My god.
2: Nej, men tillbaka till att galor är tråkiga. Varför är de så tråkiga? Är svensk musikbransch så tråkig? För att Grammys var inte tråkigt. Jag läste lite artiklar om det. Det hände grejer. Cher gjorde fel. Hon skulle hon gick upp och sa fel namn. Först gick hon upp och tog ett hederspris. Sen bara gick hon. Sen fick Trevor Noah ropa mikron, du ska komma tillbaka, du ska göra nominationerna. Sen gjorde hon det. Och sen när hon skulle säga att Luther av Kendrick Lamar vinner, då sa hon fel, utan sa hon hela namnet på Luther Vandeross, tror han heter.
3: Hon blev jätteglad. Hon var så ja, vad fett. Och sen så bara så, nej, förlåt.
2: Exakt.
3: Alltså, legend.
2: Ja, och galor, alla amerikanska galor får ju alltid någon sån här cringe moment efteråt. Typ Will Smith, när John Travolta sa Idina Menzel, eller vad sa han? Idel Masin sa han till, när Idina Menzel vann för Frost. Har ni missat det?
1: Det har jag
3: missat.
2: Adele Dazim.
3: Ja, när han ska presentera henne.
2: I alla fall. Svenska galor är jättetråkiga och stela, men inte på ett roligt sätt.
1: Nej, men allting skulle vara väldigt tillrättalagt i Sverige. Det ska vara liksom, man ska följa manuset. Manusförfattarna är väl inte de bästa heller.
3: Nej,
1: det är inte som att de lägger mest pengar på att ta in de bästa författarna till våra galor.
3: Nej, och det är väl också typ såhär jante. Att man, ingen får tro att de är det? Någonting.
1: Men det var ju bra förr. Det är bara, jag menar så som.
2: Men var det, jag också, var det, gjorde Popskill som gjorde bara för de imiterar, vad jag säger, alltså de imiterar väl bara Storbritannien känsla.
3: Ja, det var väl så bara klimatet var på 90-talet.
2: För de bara så här, Oasis är också vi, typ.
1: Ja, men det var ju inte bara dem. Alltså Alexandra Dahlström som, alltså från fucking Åmål, som klappade Loa Falkman på huvudet. Exakt. Det var ju också runt samma tid. Det kan säkert ha varit att det var 90-talet, men då var det ju ändå liksom the thing. Och det är inte the thing längre. Alltså som med Miriam och Sandra, alltså, nu har fortfarande inte Miriam svarat. Det här var, blogginlägget kom för 4 dagar sedan.
3: Ja.
1: När vi spelar in det här, som blev den 3 februari.
3: Ja.
1: vet inte ens när det här sen som hon kommer att ha svarat.
3: Nej.
2: Men det kanske blir så på Grammys när hon går upp och tar emot ett pris och säger hon så här, fuck Sandra Beijer.
1: Ja, men kommer hon göra det? Alltså.
2: Det har varit jätte... Alltså det är det jag...
3: Fast det är också hon sa 2 månader typ.
2: Ja. Det var då hon tar upp det liksom och bygger upp med en jättelång monolog.
3: Ja, det hade varit kul.
2: Ja, Sandra Beijer springer upp scen. Putta ner Ben Bryant.
3: Alltså jag är väldigt fascinerad över galor. Jag måste säga att jag är en stor galatittare. Eller var åtminstone det. Nu sänds ju inte ens Peter Guld längre på tv, utan det sänds bara via radio.
1: Mm. Ja. Sen 2 år tillbaka.
3: Ja, exakt. Och jag kommer också ihåg när de flyttade från Partille Arena till Stockholm. Mm. Att inte någon extern publik fick gå ut, utan, eller gå in, alltså på, vara med i. Mm. Utan att det är bara liksom branschfolk och artister som är där. Men jag kollade väldigt länge på galor. Mm. Jag var väldigt fascinerad och liksom min dröm var att jag skulle få bli galareporter.
1: Oh, vad nice.
3: Mm, ja, nice, det hade varit så kul, tror jag.
1: Hade du dykt upp i Tisha som Tone Schunnesson på Nobelfesten?
3: 100%.
1: Oh, coolt.
3: Så. Men jag hade velat, alltså jag hade typ velat stå på röda mattan och liksom så verkligen lägga en live-sändning. Kommentera, det här hände på galan. Tyvärr så finns det ju som sagt ingen publik för det. Det är ingen som kommer kolla på det, mer än liksom jag. Jag kommer kolla på mig själv i efterhand. Så absolut.
1: Vi hade kollat. Absolut. För att
2: vi hade kollat.
1: Som gick runt med micken.
3: Tack, tack. Men det hade varit kul. Jag menar, Peter Gull hade typ något sånt moment för, ja men säg, 2 år sedan där Tina Meraf Zoon satt med typ i ett så inrett rum på scenen och höll typ så lite casual intervjuer med artisterna som hade då vunnit som ett sätt typ. Alltså något slags avbrott mellan typ galan och intervju, bla bla bla. Också, jag kommer ihåg typ Peter Guld 2018, när Marcus Berggren var programledare och roastade hovet. De blev jätteupprörda.
1: Vad var roasten?
2: Ja, det
3: alltså, roasten var typ att de var så himla, de ville inte gå upp och prata, de ville inte säga någonting till honom när han gick runt på golvet och skulle intervjua dem. Utan de ville bara vara så coola och sitta ner. Och då var han så, ja, ni är bara knocka killar. Bla, bla, bla. Jag kommer inte exakt ihåg. Jag kommer bara ihåg att det var väldigt kul. Men, och, ja.
2: Ja, nej, men förlåt, jag avbröt det.
3: Nej, men jag har bara väldigt många goda minnen kopplade, kanske främst till Peter Gull. Alltså många så bra framträdanden man har sett där. Jag tror att det var på Grammys kanske. Sina Bossi uppträdde 2016. Alltså både Grammys och Peter Gull har liksom varit en väldigt stor del i mitt tv-liv. Och, men jag håller helt med. Mm. Det är inte samma sak idag.
2: Nej, men varför togs Peter Gull bort från livesändningen? Jag kommer inte ihåg.
1: Det var färre och färre som
3: tittade.
2: Ingen kollade.
3: Ingen kollade.
2: Ja.
1: Jag tänker, kan det inte vara så att Sverige är ett mindre land idag än vad det var förr?
2: Mm.
1: Alltså, som de flyttade från Partille Arena till Stockholm därför att det finns typ inga artister i Partille förutom staff, såklart.
3: Shoutout!
2: Ja, shoutout!
1: Nej, men det finns liksom folk som jobbar med musik, bor i Göteborg, de bor i Malmö, de bor i Stockholm.
3: Mm.
1: Det finns liksom inte, alltså Popcycle kom ju från Piteå.
3: Mm.
1: Nåväl att de startade upp på riktigt i Stockholm, men det var ändå, man kunde komma vart som helst ifrån. Man kunde bo vart som helst och ändå vara artist. Nu måste man ju bo i de här städerna. Och då är det väl ganska oundvikligt att om man är artist i Stockholm att man stöter på annat branschfolk ute på krogen.
3: Mm.
1: Alla får liksom någon slags professionell ryggdunkshjälp av varandra och man vågar inte vara elak.
2: Nej.
3: 100%, och att det är bara så, det känns som att alla nya stora artister som slår igenom i Sverige är typ industry plant.
1: Ja, men eller de kommer ju i alla fall, det finns väl de organisationer som det kanske ändå inte finns jättemycket pengar i, men som ändå är de som löser. Det
3: ja,
1: finns
3: men
1: ju väldigt
3: ändå,
1: få
3: ja,
1: gräsrosarrangörer som
3: exakt,
1: kan fixa
3: det gör gig. Det. Och alla som ändå har någon typ av indie-följe och liksom är, har ett stort följe men ändå är independent blir ändå till slut signad till Universal eller till Sony eller whatever. Så det känns som att det är också att allting är bara så algoritmbaserat.
1: Mm.
3: Man ska ha så många likes som möjligt på Instagram och på TikTok och på Twitter, tänkte jag säga.
1: Ja, men då vägrar jag jobba med en förrän man...
3: Ja, exakt. Man måste ha tillräckligt många följare för att ens liksom få hamna på ett möte, typ.
1: Ja, men Ella Rammelt känner ni till, kanske?
3: Mm.
1: Ja.
2: Nej.
1: Okej, men inte jättebra artist från Stockholm.
2: Okay.
1: Skitsamma. Hon var designad av Luger, tror jag det var.
3: Ja.
1: Och i kontraktet var det så att du är signad med oss, men vi kommer inte börja jobba med dig förrän du gör en TikTok som får så 200 000 lyssningar.
3: Mm.
1: Det är ändå... det ligger ganska mycket press på artisten utöver dess konstnärskap på att ens få en chans att komma in i de här, i de stora ligorna. Mm. Eller ens de medelstora ligorna.
3: Ja.
1: Och det finns typ inga små ligor längre.
3: Nej, och jag tror att det är så, det blir så himla repetitivt på galor också. Att det är bara samma stora personer som vinner. Det är Benjamin Ingrosso, det är Miriam Bryant, det är Veronica Maggio. Och sen så är det kanske någon som får typ så bästa nya artist.
2: Mm. Ja.
3: Men det är ingen som liksom får ett riktigt rejält uppsving kanske efter en gala.
1: Mm.
3: Utan det är ju att de har ett rejält uppsving innan galan och det är därför de vinner.
2: Mm.
1: Visst.
2: Ja.
1: Och det finns ju inte riktigt, alltså de alternativen som finns är ju inte riktigt riktiga alternativ. Typ manifestgalan är ju snar, eller var den nyss?
3: Nominationerna
1: har kommit. Den försöker positionera sig som någon slags indiegala, men då ägs ju den, den görs väl av Indigo som är Svensk Lives underorganisation för typ unga arrangörer. Svensk Live ägs av Live Nation och Ticketmaster. Och så även om man ska vara liksom subversiv så är det fortfarande de allra allra största bolagen som i sluten kontrollerar. Så även om de får ju säkert ändå fria tyglar i vilka de nominerar. Såklart, jag tror ändå att det är ganska, saker går nog ganska rätt till.
3: Jo, men det finns ju inte en finns ju en problematik i det oavsett vad.
1: Visst, och det är säkert lättare om man då ligger på Luger
3: att
1: få ett pris. Liksom, Agitator är ju nominerad i typ årets band. Det är väl klart att Agitator kommer vinna det där.
3: Ja.
2: På vilket år eller på den?
1: Ja, men årets band tror jag de är nominerade till. För att liksom Agitator har, de håller ju på att ska lanseras som någonting coolt nu.
2: Just det.
1: Och det går ju framåt.
2: Ja, men hade det funkat om Pop skulle kanske Terra nu, om vi säger det. Om de hade gjort samma sak, alltså varit, gjort någon shady kommentar mot någon när de är ett pris, jag tror att de hade behövt göra den värsta apology efteråt. För det behövde Pop skulle göra det. Jag är inte så insatt i den här
1: idén. De fick väl frågor om det efter, i tidningarna, men jag vet inte om de liksom bad om ursäkt.
2: Ja.
1: Egentligen. Och det hade säkert Terra också fått liksom frågan, vill ni...
2: Men hade de behövt, det blev en jättestorm om det? Eller så
1: här... Ja, det hade det säkert. Men det är därför man, de måste ju ha modet att säga det ändå.
2: Ja.
1: Sen kan ju det... Alltså, nu har vi pratat om konflikträdsla idag. De lider säkert också av konflikträdsla i
3: mångsamhället. Terra Karl har ändå ansiktet av att vara någon som är väldigt konflikträdd.
1: Ja,
2: det har han.
1: Ja, och,
3: eller auran,
1: men de är ju också så här... De är ju indie som fan, men de är väl ändå liksom vän med alla de här. De är väl också en del liksom kindpussar-gänget, som alla andra är. Det är väl inte... Liksom, basisten Alexander Lubell, skådespelare, han måste ju hålla sig på god fot med folk. Det finns ju inga... Kan man ändå inte leva på musiken så kanske man ändå måste vara lite av en slampa.
3: Jo.
1: Typ. Och då, alltså, Terra har ju sitt skivbolag nu. Alltså, jag tycker de är en otroligt god sak i indie-Sverige.
3: Ja.
1: Men... De har väl inte heller möjlighet att tala ut. Och om någon sån här, om någon ung artist skulle börja göra det, kanske man bara skulle tycka att det var liksom
2: try hard, wannabe liksom.
1: Ja, men alltså, vad håller du på med? Försöker du vara, försöker du slå upp? Om de skulle slå uppåt, det hade ju bara känts konstigt. Har du sett det här klippet med han, någon ung rappare som går fram till Kanye West typ 2008 och bara slänger en CD framför honom och säger play that, och är jättekockig mot hans
2: nej.
1: Ah, shit. What?
3: Va?
1: Ja, någon distade känner säkert igen det. Men den typen av att komma som en, lite av en nobody och börja sparka upp mot etablissemanget. Jag kanske såg som coolt förut. Men visst hade man tyckt att det var lite konstigt nu.
3: Ja, och jag förstår inte heller riktigt vad det hade genererat.
1: Nej.
3: Det känns inte som att det hade genererat någonting. För kanske det var mer att man ansåg som så här cool, uppstickare, någonting.
1: Mm.
3: Nu känns det ju bara som att alla vill bli en del av etablissemanget.
1: Ja, det blir och det är performance.
3: Alla största drömmen är att bli signade och kunna leva på musik.
1: Ja.
3: Som alla som håller på med musik, känns det som.
1: Ja, det är ingen som tackar nej. Alltså när Luger, som är skitproblematiska rent för livemusiken i Sverige, så fort de ställer en fråga till ett band, det är klart att banden tackar ja. Oavsett
2: det är
1: om banden kallar sig själv punkare. Liksom, Agitator skulle vara Sveriges mest aggressiva rockband. Ja, men ni ligger på Luger. Liksom, Ticketmaster äger det. Kul.
2: Exakt.
1: Det är inte så coolt. Och de tycker ändå att det är liksom skithäftigt.
3: Jo.
1: Och det är klart att de gör det. Alltså Luger fixar gig.
3: Ja, ja, det gör de.
2: Så vi kollar på Grammisgalan och sen tillsammans
1: ska vi göra
2: något. Se om något sjukt händer.
3: Men bara, kan vi inte livesända?
2: Absolut.
3: Snälla.
2: Vi kan bara åka dit och stå utanför.
3: Ja.
1: Oh,
3: ja.
1: Presspass
2: på hur svårt ska det vara?
3: Ja. Nej, exakt.
1: Med de orden, klockan börjar ticka mot sitt slut.
3: Ja.
2: Nej.
1: Vi har en sista låt att få spela för er. Det är en låt av ett indieband som heter Ocracy. Låten heter I'm a Tramp. Här kommer den.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det styrt i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Klockan är 11:03. Du lyssnar på Balansera på slak lina med Simon och Rebecca. Hej Rebecca.
1: Hej Simon.
0: Ja, det stämmer. Vi har sprängt tablån. Ergo, det är live-dag här på K103. Vi kommer alltså sända live fram till klockan 8 ikväll. Vilken folkfest.
1: Gud, så många timmar. Go-go studentradio.
0: Det bästa som vi vet. Vi kör nu.
1: Vi kör nu, ja, det är live.
0: Verkligen,
1: det är
0: verkligen, det gör vi verkligen. Vad ska vi prata om idag då, vår tajta timma?
1: Vår tajta timma kommer det älskade segmentet. Viskningar från...
0: Ja, ett väldigt lyssnaruppskattat interaktivt lekmoment. Viskningar från maktens korridorer som jag kommer på helt själv. Så det blir en ny upplaga med nyheter eller så, uttalanden från våra offentliga makthavare de senaste 2 veckorna.
1: Ja, och så kanske det blir lite så konspirationsteorisnack. De som varit uppmärksamma på media och sociala medier.
0: Ja.
1: De vet nog kanske vad för slags konspirationsteori vi kommer att prata om.
0: Jag tror det är den här Jim Carrey-mannen.
1: Ja, men du skulle inte spoila, Simon.
0: Vi pushar programmet här inför varje segment.
1: Vi måste ju tisa lite. Så här bara,
0: det var väl precis det jag gjorde när jag sa att det handlade om Jim Carrey. Om man vill veta mer om Jim Carreys konspirationsteori.
1: I alla fall, då.
0: Du bjuder väl på någon slags nyhetssammanfattning också, gissar jag?
1: Absolut.
0: Och jag har några lösryckta tankar som jag ska prata om också. Så det blir väl precis lagom nivå för att balansera på slak lina.

0: Har du missat ditt favoritprogram här på Göteborgs studentradio K103? Hittar du oss på hemsidan k103.se.
1: Det där var Duschpalatset med Carmen och Kashmir. Har du några kashmirkläder? Rebecca?
2: Nej, men jag hade typ en lila kashmirsjal när jag var alltså ett barn typ.
1: Ett barn?
2: Ja.
1: När du var ett barn?
2: När jag var ett barn så hade jag en sån...
1: Okej.
2: Okay. Det var nog inte äkta, jag vet inte. Vi köpte den utomlands.
1: Kashmir i ull, eller hur?
2: Ja. Så kolla inte på mig så det. Varför ställer du sån här...
1: Nej, men det är något... fått för mig att det blir någon slags snygg övergång från låten in i... Naturlig övergång från avan och låten in i snacket.
2: Ja, men jag har ingen bra övergång från Kashmir till Jim Carrey, tyvärr. Han äger säkert någonting.
1: Stenrik.
2: Vänta, okej, jag kom på. Men vet du vilka som nog äger mycket kashmirkläder?
1: Vem då?
2: Hollywood-eliten.
1: Ja.
2: Och vad håller Hollywood-eliten på? Kloner. De klonar och ersätter kändisar.
1: Med typ reptilier, eller?
2: Med bara klon. Alltså klon, vet du inte vad en klon... Man tar DNA och så gör man en ny.
1: Ja, så blir det en slags...
2: Men den blir också inte exakt likadan. Det är därför man kan se att det är en klon.
1: Den blir lite skev
2: och man bara... Jag känner den där kändisen personligt och den brukar inte bete sig sådär.
1: Det är lite som att du är en skev klon av Amanda Romare.
2: Men det var... Usch. Men inte hon. Nej, hon är äldre än mig, va?
1: Ja. Jag tror det. Hur gammal är du nu igen? 35?
2: 20 plus är jag. 20.
1: Om du har skrivit en biografi, vad hade den hetat då?
2: Varför... nu har jag glömt bort...
1: Du sa det innan, det var så himla kul. Jag servar verkligen den här.
2: Ja, men jag glömmer bort det. Halva andra lång har dumpat mig.
1: Ja.
2: Jag glömde bort vad originalet
1: heter. Det är bra, vi går vidare.
2: Ja. Jag var inte beredd på att vi skulle...
1: Japp.
2: Förlåt, Simon. Förlåt. Jim Carrey...
1: Kul.
2: ...har ersatts av en klon. Tyvärr.
1: Är den en skev klon?
2: Den är skev för att han ser konstig ut. Han ser inte ut som han gjorde för 10 år sedan.
1: Han har inte bara blivit äldre?
2: Nej.
1: Han är ju gammal. Han är väl så som Gustav Vasa typ.
2: Jim Carrey får inte bli gammal. För vi älskar honom, för vi är uppväxta med honom. Och jag känner saker. Och Jim Carrey är inte en person som skulle göra botox. För han är speciell och han är inte som alla andra
1: kändisar. Men kan du inte beskriva lite för mig, hur ser han ut då? Vad är det som har hänt?
2: Ja, men du, här är en bild.
1: Ja, okej.
2: Okay. Vem är den här personen?
1: Det ser ju lite ut som Jim Carrey. Men
2: lite.
1: Men han ser ju lite... Ja, men jag fattar vad du menar. Att han ser liksom plastigare ut och lite omformad i ansiktet. Har han färgat håret också?
2: Kanske.
1: Har han extensions? Jag vet inte.
2: Jag tror inte han har extensions. Han har ju låtit håret växa ur. Så han har någon slags... Ja, men bara utväxt.
1: Jag tyckte han såg lite ut som Måns Möller. Med tänderna. Han gjorde något med tänderna som såg lite gnagaraktigt ut.
2: Han ler.
1: Jaha, är det det heter?
2: Men jag tror inte det. Jag tror det är liksom hans kind, att han är väldigt så pluffsiga och väldigt bara tjockt. Han har gjort jättemycket botox. Alltså det är det.
1: Det är det.
2: Men det är också en uppmärksam video, för han var på Caesar Awards i Frankrike och fick något slags pris. Och så var det en video från där han pratar, där folk bara, det här är inte Jim Carrey. För det är också att så här, hans ögonfärg var annorlunda, men sen så såg man bara, ja, men det var ju bara att det var ljus sett på.
1: Jag vet ju att jag skulle ju inte ta reda på det här, men jag kunde ju inte låta bli att jag blev dränkt i pushnotiser om de här konspirationsteorierna i mina nyhetsappar om Jim Carrey. Och en av dem var väl att det rent av var en annan person i mask.
2: Ja, alltså det finns en känd sminkartist på The Interwebs som heter Alexis Stone, som blev upp på Instagram att det var egentligen han som hade sminkat sig, som, för han gör så här hyperrealistiska avsminkningar av kändisar typ, och har varit ute bland folk. Han har liksom varit på röda mattan som hon blonda kändisen. Hon som är med i den serien du gillar. Den med introlåten.
1: Med introlåten? Svall? Jag vet inte. The Nej. White Lotus?
2: Ja.
1: Vilken säsong? Pamela,
2: alla.
1: Hon, Stiflers mom.
2: Ja.
1: Ja, hon är ju kvinnlig skådespelare, så jag kan ju inte hennes namn.
2: Nej, vad heter hon?
1: Hon heter... Ja, men...
2: Alla förstår vem jag menar.
1: Ja.
2: Annars, det är bara ett exempel. Det har jag inte med saken att göra. Man la upp att, och så la han upp en väldigt AI-genererad bild av en Jim
1: Jennifer
2: Perry,
1: Coolidge.
2: Jennifer Coolidge.
1: Jag behövde inte ens googla. Utan jag kom på den när jag skulle
2: börja. Du är äkta feminist, Simon.
1: Tack. Jag läser Liv Strömqvist, eller åtminstone tittar på bilderna.
2: Ja, och ska kanske läsa Strömare böckerna.
1: Strömare?
2: Vad heter de?
1: Romare.
2: Romare. Men det, se. Jag bryr mig inte om henne. Vi är så olika. Jag tänker inte på henne någonsin. Men så la upp och folk bara, ah, det var en mask. Och sen bara, men den bilden är jag genererad. Och sen så har Jim Carreys typ så här PR-person kommit ut bara, nej, alltså det var Jim Carrey. Men det roliga är att det här har blivit så stort att det liksom, det är inte bara på internet, utan det är ju liksom i riktig media, och det är liksom,
1: det är ju där jag har snappat upp det.
2: Folk har frågat Jim Carrey IRL liksom.
1: Va?
2: Och bara, är du den riktiga Jim Carrey? Och han har typ sagt så, va? Jag tror inte han... Men det är också så här att han, det kommer upp så gamla klipp där han gör Illuminati-tecken och pratar om att typ att det finns massa kloner och massa Hollywood-konspiration. Han har sagt massa konspirationsteoretiska grejer förut.
1: Men han är ju väl knasig. Han har väl alltid varit knasig och depressiv och manisk och allt däremellan.
2: Ja, men nu är han bara så dumglad. Så då tror folk att de har lobotomerat honom, typ.
1: Medicinerad. Tungt medicinerad.
2: Ja, men att han bara så var men, typ glad att få det här hederspriset.
1: Men det låter väl ändå... För jag tyckte han, som på bilden du visade, han ser ju väldigt svullen ut. Han går inte typ bara på någon så medicin som gör att man blir svullen då?
2: Medicin som heter ju botox.
1: Nej, men
2: för att han har blivit
1: botox,
2: gammal.
1: Men jo, det är inte skönhetsingrepp. Det kanske bara är något medicinskt problem som vi inte känner till, för att vi spekulerar bara.
2: Nej, för det är 100% botox face.
1: Ja, ah, okej, okay då.
2: För det ser ut som alla andra i Hollywood som också tar jättemycket botox för att de har blivit gamla. Men jag tror det är det här att vi har så nostalgisk koppling till Jim Carrey, att han har varit sån legend, så man vill inte tänka att han blir gammal, så man vill, alltså det är så här att se typ ens förälder bli gråhårig och typ inte orka lika mycket, man så här lever i förnekelse. Men det är ju här, skillnaden är att nu är det liksom hela världen och en hel liksom vår generation och generationer över oss och under oss typ bara, nej, men Ace Ventura The Pet Detective får inte bli gammal, för det betyder att Jim Carrey kommer en gång dag.
1: Det är typ så jag att, känner. Okay. Det är typ så jag känner om dig.
3: Tänk om våra vägar aldrig korsats efter allt vi offrar. Hon vet vad jag måste, jag vet vad det kostar. Jag har mina laster, du har dina också. Jag antar att en ny typ av gospel. I sommartiden har fått guldtänder. Hur jag blandar tanninerna med skuldkänslor. Klubbkvällar, hyrbilar, kustremser. Brev, papper, frimärken, tuschpennor. Både en börda och en gåva. Jag bad till Gud, man svarar mig bara med en fråga. Vilken tavla vill du måla?

0: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
1: Jag tycker alltid att han var lite konstig. Du lyssnar på Balansera på Slaklina på K103 Göteborgs studentradio. Och vi lyssnade ju också precis på låten Självporträtt av Mattis. Och vi, jag och Rebecca, har fortsatt under själva låten diskuterat Jim Carrey och om han faktiskt tyckte om honom eller inte. Var han faktiskt så bra som han minns det?
2: Men jo, men det måste jag. Han är ju ett... Jag älskar honom och han är en fantastisk, fantastisk skådespelare. Så det var ju... Jag var ju med i den här. Men det är bara att acceptera läget liksom.
1: Mm. På tal om att acceptera läget och läget i världen, nu ska vi köra det här hemmasnickrade, väldigt lyssnaruppskattade momentet viskningar från maktens korridorer.
2: Ja, det är sjukt att beskriva världsläget just nu som att bara acceptera läget.
1: Kommer du ihåg vad liksom momentpremissen är i viskningar från maktens korridorer?
2: Jag tror det, men du måste nog påminna mig.
1: Ja, viskningar från maktens korridorer, nu får vi får ta del av vad våra offentliga makthavare har sagt, oavsett om de är politiska makthavare, bara makthavare i form av att de är kändisar, kulturella, det kan vara allt möjligt, men det viktiga är att det är kända personer som du ska bli quizad på nu, som har uttalat sig i veckan. Så du kommer få tre personer och jag vill att du ska försöka lista ut vilka tre är det och vad är liksom, ja, nyhetshändelsen, vad är sammanhanget?
2: Alltså det här är mycket för min hjärna att...
1: Mycket så här tidigt på morgonen 20 över 11.
2: Ja, faktiskt.
1: Men jag tänker vi lyssnar på det en gång bara rakt av och så mickar jag inte dig. Nej. Sen ska du få lyssna en gång till och då mickar jag dig. Som okay. I curlingmatcherna.
2: Så jag får sitta och svära jättemycket
1: nu
2: första gången.
1: Nu kan du svära jättemycket och säga lite slurs och grejer som jag vet att du brukar göra.
2: Nej.
0: Viskningar från maktens korridorer.
3: Femte dygnet här i Dubai och även den här natten har varit väldigt lugn.
4: Min siktans sati, det är ju mig. Vad har min familj med det här att göra? Vad deras morfar, farfar, pappa, svärfar tycker?
5: Hockeyserien, jag tycker den är sexy, men är det nu kultur? Det är kultur som borde vara tråkigt, antar jag.
1: Hur känns det?
2: Jag kan... Två röster. Två personer.
1: Mm, det är ganska två ikoniska röster.
2: Två ikoniska röster, de tog jag. Mm. Det är en som jag inte tog. Inte kom.
1: Hur känner du kring själva liksom nyhetshändelserna då?
2: Men jag känner att jag kan fatta... Jag fattar, där har jag också fattat två nyhetshändelser, men inte samma två.
1: Nej, men jag tycker det låter ju bra. Det låter ju bättre än förra gången vi körde.
2: Jo, men jag känner det känns bättre. Mm.
1: Men jag tänker, vi lyssnar en gång till och den här gången så är din mic på. Så nu, okay. Nu får du tänka på språket, Rebecca.
0: Viskningar från maktens korridorer.
1: Bra visk, eller?
2: Ja, fast jag har... Usch.
3: Femte dygnet här i Dubai och även den här natten har varit...
2: Det här är ingen aning vem det är, men jag antar att det är...
4: Min siktans sati. Det är ju mig. Vad har min familj med det här att göra?
2: Nej,
4: vad deras morfar, farfar, pappa, svärfar tycker?
5: Hockeyserien, jag tycker den är sexy, men är det kultur? Det är kultur som borde vara tråkigt, antar jag.
2: Alltså sista kan jag ju.
1: Mm, ja, men vill du börja rada upp då, vad du kan?
2: Sista är ju Mark Levengood och han pratar om Heated Rivalry som är böghockey...
1: Verkligen, helt rätt. Ding, ding.
2: Serien.
1: Som hans ex, Jonas Gardell, också skrev en uppmärksam krönika om ju. Att det var för lite, ja men det var för lite full frontal.
2: För lite penisar.
1: Det var för lite kuk och han sa att det är kvinnors fel, straighta kvinnors fel, att de vill, att det är liksom någon slags voyeurism i att de som kollar på Heated Rivalry bög-serien är framförallt straighta kvinnor som tycker det är sexigt.
2: Jag skulle ju säga att det är framförallt queera kvinnor.
1: Men det är fortfarande kvinnor.
2: Men varför skulle straighta kvinnor inte vilja se penisar?
1: Jo.
2: De tycker väl om det?
1: Jag har inte läst hela, men det har varit lite diskussion om att han tycker att Gardell...
2: Vet du vad jag tycker?
1: Ja, berätta, snälla.
2: Att Jonas Gardell ska sluta få någon luft och vi kan skita i vad han har att säga överhuvudtaget. Jag är så trött på den människan.
1: Det finns fler.
2: Alltså snälla, du har gjort ditt nu. Du är inte liksom... jag bara, du är rik vit man, jag, som råkar vara bög också.
1: På tal om rik vit man som har gjort sitt. Vilken är den andra gubben som pratar?
2: GB. Leif GB. Ja, han kan vi också sluta lyssna på, snälla.
1: Ja, det är helt rätt att det är GB.
2: Men jag vet inte... Nej, det vet jag inte. Är det någonting med Palme eftersom det...
1: Nej, det är inte Palme. Det är ju om den här äppelskandalen. Har du hängt med på den?
2: Jag har hört någon...
1: SVTs satirförsök som gjorde GB rosenrasade. Känner du till det här, de här Hitler-äpplena som Johan Forssell fick till sin dörr? Johan Forssell som är minister i Tider-samarbetet. Tider-regeringen är det, ja.
2: Tider.
1: Och han är väl migrationsminister, kanske? I alla fall. Han fick gröna äpplen med Hitler-ansikten målade på sig och satt vid sin dörr. Och det blev liksom olaga hot eller så här. Och,
2: men det är gott med äpplen? Eller?
1: Gott med äpplen, men det blev liksom dömt. Och då sa GV...
2: Men det kanske var en nazist som bara tyckte om honom?
1: Ja, man kan säga vad man vill om det. Men GV var så här, det här är yttrandefrihet, jag betalar rättegångskostnaden. Och då plockade Svenska Nyheter med Sia Hallberg. Då köpte de ett halvt ton äpplen och körde till hans liksom stora herrgård i Sörmland när man lägger och bara dumpade den.
2: Det är ganska kul.
1: Det är ganska kul. Det visade sig att hans
2: tack
1: barn
2: för äpplena.
1: Ja, men det visade att hans barn och liksom folk var där och blev jätterädda för de trodde att det var ett riktigt hot. Men det var ju SVT.
2: Och sen märkte de att de fick äpplen och så blev de glada.
1: Ja, men det som hände var ju att GV blev ju rosenrasare och det han pratade om här i Nyhetsmorgon.
2: Ja, men då kan du sluta vara känd så blir vi alla nöjda, GV. Tack.
1: Har du någon...
2: Just första...
1: Jag kan ju bara säga att det som, sammanhanget som Mark var, det var ju på Expressens kulturfest.
2: Ja, men det var väl kanske...
1: Det var ganska svårt. Okej, första
2: det
1: då.
2: Det kan du inte be mig...
1: Första är min favoritnyhet.
2: Vad då att det har bombats i Dubai?
1: Nej, inte att... Fan! Nej.
2: Tycker du det är kul? Simon?
1: Nej, det tycker jag inte. Det jag tycker är kul är att E-Type sitter fast i Dubai.
2: Men E-Type!
1: Och har börjat agera korre för SVT. För han har börjat göra videodagböcker som han skickar direkt till SVT som publiceras på SVT Nyheter.
2: Men vet du vem jag unnar utrymme i media?
1: E-Type.
2: E-Type, jag älskar fan E-Type.
1: Du gör det?
2: Ja.
1: Du slår mig som någon som ogillar E-Type.
2: Va? Såg du inte mina solglasögon jag hade idag?
1: Ja, de var lite E-Type.
2: De var väldigt E-Type. Jag vet inte varför, men jag älskar, alltså jag tycker genuint utan liksom ironi hans musik är toppen. Alltså jag älskar ju, ja.
1: Det betyder ganska mycket att du säger att något är utan ironi.
2: Ja, men jag vill, alltså jag älskar E-Type. Jag älskar hans Pantamera-låt. Och att han helt plötsligt var med i alla reklamfilmer.
1: Han har ju sadlat om till journalist och korrespondent i Dubai. Och det
2: är... Men gud, då är vi kollegor.
1: Verkligen. Det är så speciellt för att han... första klippet, han har gjort en videodagbok ju. Och i det första klippet så har SVT ringt upp honom. Och så har de använt ett arkivbilder från Dubai. Men efter det så har E-Type själv börjat liksom filma klippbilder och göra inslag där han liksom pratar om läget i Dubai. Och läget i Dubai är ju ganska chill. Han säger bara, nej men det är ganska lugnt här, säger han flera dagar i rad. Och sen så berättar han lite om att där hade en missil hamnat eller sånt. Men det blir att han har, förutom att han liksom från artist till krog, vikingakrogchef till
2: alltså min
1: korre,
2: största dröm att gå på den, ja.
1: Vi får väl göra det nästa gång vi är i...
2: Vi får ta en så balansera på slaklina-konferens.
1: Konferens på den här vikingakrogen. Den ligger väl i Gamla stan någonstans i Stockholm.
2: Jag vet bara Stockholm. Ja.
1: Ja, men tack för att du var med och spela
2: jag
1: den här gången.
2: Jag tycker jag gjorde ganska bra jobbat.
1: Väldigt bra jobbat.
2: Tack, Simon.
6: I think I'm a

0: so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Hej, jag heter Henrik Berggren.
3: Hej, jag heter Håkan Hellström.
4: Hej, det här är Timo Räisänen.
5: Det här är Björn.
6: Och Daniel Konefejs.
7: Vi lyssnar på
8: K103.
5: K103.
9: Göteborgs studentradio.
10: Göteborgs studentradio balanserar på slaglina med Simon och Rebecka. Vi har lyssnat på Tysk jägare med staty som står på Götaplatsen.
11: Jäger. Med Poseidon. Ja. Det blev franska och inte tyska.
10: Fyndigt. Jag vet inte, det kan inte stava så på tyska heller. Men det låter tyskt. Ja. Nu är det min tur att snacka utan manus.
11: Det står Simons snack i körschemat och jag har ingen aning om vad som kommer komma.
10: Låt mig lite rädd. Öppna mitt anteckningsdokument här i telefonen. Du, fel kod, så rör jag någonting.
11: Börjar bra.
10: Ja. Försöker du rätta mig hur jag ska prata in i mikrofonen?
11: Men det kommer så nära. Men jag tänkte göra det så att jag inte
10: låter
11: sa
10: det bättre nu. Okej. Jag har tittat på tv, läst nyheter och bara gjort saker under de senaste 2 veckorna sedan vi träffades sist.
11: Mm-hmm.
10: Och jag tänker på saker när jag gör saker. Och nu ska jag berätta lite om saker som jag har tänkt på som också har gjort mig oväntat glad, kanske.
11: Jaha, jag tänkte du skulle säga aj.
10: Men... Nej, det som har gjort mig på gott humör.
11: Så ja, det är gud vad trevligt.
10: En liten gottepåse av glada spaningar.
11: Det här tar vi emot.
10: Vet du om att jag ska göra högskoleprovet den 18 april?
11: Du kanske har sagt någonting om det. Men det är inte som jag går runt och tänker på. Åh, hur ska det gå för Simon på högskoleprovet?
10: Jag tror att det kommer gå skit för att det är ganska svårt med matte. Jag har aldrig tyckt om matte, men jag har försökt plugga och förbereda mig. Så jag har ju någon... jag gör gamla matteuppgifter och lägger mycket tid på det. Och liksom, det går bättre och bättre, men det är lite segt ändå.
11: Jag kommer ihåg att du skulle göra högskoleprovet typ förra året, men att du glömde anmäla det eller någonting.
10: Ja, jag visste inte att det var liksom ett preskriberingsdatum på anmälningstiden. så det missade jag. Men nu ska jag göra det, och nu förbereder mig. Så det, vi hoppas att vi får se om det går.
11: Du är jätteduktig.
10: Men det jag har tänkt på, då har jag behövt liksom refresha min mattekunskap. Och då har jag hittat gått till YouTube. YouTube-banken av inspelade mattevideor.
11: Mm, det här fanns ju inte, i alla fall inte när jag läste matte.
10: Nej.
11: Alltså YouTube-videos om matte fanns inte.
10: Det har ju alltid funnits för mig, även i högstadiet och så, och i gymnasiet.
11: För du är en liten plutt.
10: Kanske det. Men det var i alla fall speciellt att återvända till de här mattevideorna. Och jag hittade en särskild kille från ett gymnasium i Västerås. Vet inte vad det heter. Men han heter Jonas och han är mattelärare. Och gör mycket roliga ljud. Så här pedagogiska ljud som du kanske kommer ihåg från mattelektionerna. Att en mattelärare ritar ett streck på vita tavlan och säger svopp. Eller ska liksom markera en linje och gör tjunk.
11: De roliga lärarna gör det.
10: Och han är ju det. Och då är det ju tur att han har börjat spela in de här. Och det har fått mig lite på bättre humör. Men det är också något som har varit väldigt mycket tidsmaskin över det. Förutom att senaste gången jag tittade på sådana här mattevideor var liksom i högstadiet och gymnasiet. Så är det att det här är ju inspelade videolektioner. Eller mattelektioner. Med eleverna i bakgrunden. De syns inte. De hörs inte, för att de hörs inte så mycket för att det är lektion och de räcker inte upp handen så mycket. Men man hör, man är liksom, deras närvaro är bakom kameran. Och då minns ju du säkert hur du var på mattelektionerna. Satt och störde och snackade och så, kanske. Känns som det?
11: Nej, jag var satt jättetyst och tänkte på något helt annat.
10: Mm. Ja.
11: Satt och rita.
10: Men du kände till de andra eleverna som kanske satt och snackade och höll på och blev tillsagda av lärarna. I många av de här videoklippen av den här Jonas då, matteläraren i Västerås, så måste han skälla på eleverna. Och jag har inga exempel jag kan spela upp, men jag kan ju återge dem efter egen förmåga.
11: Mm-hmm.
10: Och det är ju bland annat alltså, han räknar något. Ja, x upphöjt till 2. Hörni, nu är det jag som pratar. Ja, och så fortsätta, så går han direkt in i mattetalet igen. Eller så här, fokus, fokus. Och så blir han tyst i typ 10 sekunder och bara stirrar ut förbi kameran till den här eleven. Det ser inte vi som tittar. Och han är bara, oh shit. Och det är lite kittlande att vara tillbaka i den här...
11: Känns det som att han säger till dig då?
10: Nej, jag var inte så mycket snackig.
11: Ja, men att det till dig nu, nej, när du sitter och tittar.
10: Nej, nej, nej, för att han tittar ju förbi kameran. Hade han tittat in i kameran så hade
11: det varit jättekul.
10: Då hade det blivit jättejobbigt. Det roligaste som jag var med om, det var en gång, det var några jättemånga elever som störde honom. Han sa till flera gånger och till slut så bara sa han, och då pausar vi videon. Och så gick han fram till sin laptop när han hade videospelningen, tryckte på paus. Och sen så börjar ju videon när han pausar av igen, när han startar inspelningen igen, eller hur?
11: Ja.
10: Och då, det enda jag vet är att där emellan, i det här osynliga hacket som inte vi har fått sett, där har de här två eleverna fått världens utskällning. Och det gjorde mig på gott humör. Då ska vi se, hur mycket mer tid har jag?
11: Så barn som blir utskällda, det är en av dina saker som du mått bra.
10: Verkligen. En annan sak som jag har tänkt på, eller som jag har sett, det var i veckan, eller förra veckan, det var Uppdrag granskning, jakten, när den här reporten, han som heter Diamant, känner du till? Jag kommer inte ihåg ett efternamn.
11: Nej.
10: I alla fall, han har följt en filial i polisen som bara jobbar med sexbrott mot barn.
11: Också har gjort dig på gott humör, eller?
10: Jag har gjort mig på väldigt gott humör att se att polisen faktiskt jobbar med det också, och det är inte bara Dumpen och Pedophile Hunting Sweden som liksom misshandlar bögar.
11: Rimligt.
10: Ja, och det har gjort mig på väldigt gott humör att det finns faktiskt riktiga poliser som jobbar med det och lägger väldigt, väldigt mycket tid där.
11: Det finns så, snälla poliser.
10: Ja, och de var
11: eller
10: det.
11: Bra poliser. Eller
10: de var poliser i alla fall. De som framställdes var ju poliser och de verkade bra och var drivna och engagerade sitt arbete. Och gjorde mycket, mycket bra. Sen så var det mycket annat som var liksom bara en systematisk tröghet i liksom byråkratin. Som var lite
11: störig. Ja, men det är ju fortfarande Sverige liksom.
10: Ja, precis. Men det finns väl en poäng i det i alla fall. Det gjorde mig på gott humör att folk faktiskt, att det finns poliser som faktiskt jobbar och gör mycket.
11: Det är så halvkomplimang / diss mot polisen. Det är så när man ska negga någon för hur ragga du negga. Och så bara, men det är kul att det finns någon polis som faktiskt gör sitt jobb.
10: Jag har en sista som jag blev på gott humör av.
11: Mm, du får ta den snabbt.
10: Ja, det är bara en mening. Och det är ju att tonårsutvisningarna pausas.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Ja, Drakenberg, Maja Milner med Om du var solen. Och Rebecca, du gillar inte solen?
2: Jo, jag älskar solen.
1: Ja.
2: Sluta sprida. Du är så mobbar mig hela tiden. Det är inte snällt. Nu försvann... Ja, jag drog ut hörlurarna.
1: Jaha. Men behöver du höra din egen röst? Jag kan stoppa, jag stoppar in den så kan du börja köra ditt segment.
2: Jag stoppar in den, men jag fick så panik att min röst försvann bara. Men nu kör vi lite nyhetssammanfattning, tycker jag. Det är ju ett krig i Ukraina.
1: Jo tack.
2: Och det är ju inte bra.
1: Nej, jag ogillar krig faktiskt.
2: Ja, och vi vill ju kanske hjälpa Ukraina. Kanske så här, man donerar mat och sånt och liksom länder. Och det här vill ju Göteborg också hjälpa Ukraina.
1: Mm.
2: Så Göteborg, vad finns i Göteborg? Vad finns någonting som...
1: Jag vet, fiskmåsar.
2: Ja, men vad är liksom stereotyp Göteborg?
1: Hamnen.
2: Alltså något som man kanske åker i.
1: Spårvagn.
2: Spårvagn.
1: Finns spårvagnar i Ukraina också kanske?
2: Det kanske finns spårvagnar i Ukraina. Göteborg har ju också så här... Kanske har lite gamla så här, spårvagnar som vi inte kommer använda längre, som vi bara ska kassera.
1: De med namn på? Typ Håkan Hellström och...
2: Nej, men bara att de är gamla liksom.
1: Ja.
2: Vi vill inte ha dem. De är för dåliga för oss. Men Ukraina, de har ingenting. Vi donerar 40 spårvagnar till Ukraina.
1: Mm.
2: Fint.
1: Vet du vad man har kunnat kasta med? Glenn Hussein också kan man ta.
2: De kan ta Glenn Hussein också. Han bor ju inte ens i Göteborg längre.
1: Gör han inte?
2: Nej, jag tror han bor i typ Kungsbacka. Men ja, jag läste det här och bara, åh, fint. Men också, varför? Det är 40 spårvagnar som skulle ha skrotats.
1: Det var oanvändbara.
2: Ja.
1: De kanske fick får de spårvagnen som kraschade på avenyn in i pizzerian.
2: Ja, och det här kommer också... Nej, det tror jag inte. Den är nog redan skrotad. Det här kommer också att donera de här till Ukraina är också billigare för Göteborgs spårvagnar än att skrota dem. Så det känns som att det är mer att vi bara... Och vi ger de här gamla spårvagnarna som typ inte funkar till ett redan krigsdrabbat land.
1: Men har Ukraina för att det är för spårvagnar då?
2: Det vet jag inte. Jag förstår inte riktigt. Kan inte...
1: Ja.
2: Inte i första hand skulle jag tro. Men det är så... bara, ja. Den planerade skrotningen är dyr. Så då skickar vi dem till Ukraina istället. Det tyckte jag var lite... Också så här... Spårvagnarna är väl också kända för i Göteborg att inte funkar de som används. Så jag tänker de som ska skrotas. Alltså vi har ju kvar gamla spårvagnar. Ut till, alltså det är ju som killar och kalsonger. Det är verkligen tills de är trasor.
1: Mm.
2: Så jag vet inte, det är lite så här.
1: Jag har börjat slita sönder mina kalsonger när de blir för håliga. Så att jag verkligen inte kan använda dem. När hålet är så. Nu är det så stort men jag kan fortfarande tänka mig använda det. Mm. Och då sliter jag sönder dem. Så jag inte råkar ta det någon gång.
2: Ja. Vi ska byta till... vi ska åka till Norrbotten.
1: Varför då?
2: För där är det en 72-årig kvinna som sålde narkotika. Hon hade kontanter i morgonrocken. Och det här tyckte jag var kul. Bara för att det är en 72-årig kvinna. Och jag känner alltid när det är brott som äldre gör. Om det inte är något jättehemskt. Så tänker jag... Kan man inte låta dem vara?
1: Ja.
2: För hon har dömts nu till 8 månaders fängelse. Och enligt domstolen är det klart att hon sålt 2 gram cannabis. Det tyckte inte jag var så farligt. Jag är så här, emot att sälja droger supermycket. Mm. Men
1: det är ett brott.
2: Det är verkligen ett brott. Men ska en 72-åring åka i fängelse? Jag vet inte. Det är så här... Jag är emot att... 13-åringar åker i fängelse.
1: Ja.
2: Och emot att 72-åringar i fängelse om de inte har mördat, ja, 72-åringarna.
1: Det känns som, jag funderar på vem hon har sålt det till. Vem är det som har köpt cannabisen av den här 72-åriga damen? Är det en annan 72-årig dam, eller är det liksom en yngling, eller är det en pundare,
2: alltså,
1: eller
2: är det liksom typ så här missbruk? Det är liksom, det står också i den artikel på SVT Norrbotten att det förekom liksom var liksom att folk hade ringt polisen att det var missbrukare i hennes så här lägenhetshus, men att hon hade sagt då att hon har så dålig syn så hon har inte sett dem, hon visste inte vilka som var. Det tyckte jag var fint att hon bara, ja, det kanske har varit missbrukare här, men jag har inte sett om de varit det. Sen ska vi avsluta med den konstigaste nyheten.
1: Oh, konstigare än alltså, något vi har sagt hela timman.
2: Kanske, för att det är att hela Sverige har blivit knäppa. Alltså, inte kanske du och jag så mycket.
1: Jag tror vi är de mest sunda av oss, av de alla svenskjävlarna.
2: Ja, men nu, denna veckan, ja. För alla så här, allas morsor typ, eller så här, hela medelklassen känner jag att det här är, har blivit galna av en kaffeburk.
1: Ja, jag har sett det här.
2: Det är Svega som har gjort samarbete med Rörstrand och gjort en så här Monami-kaffeburk.
1: Mm.
2: Och det är liksom, det är så många nyhetsartiklar. Jag kunde inte välja en. Det är liksom, Expressen säger kaos vid ICA-butik i Uppsala. Hundratals vill åt virala kaffeburken.
1: I Halmstad var det också, mina gamla hemtrakter.
2: Borås tidning, virala burken tog snabbt slut i Borås. Filipstads tidning, virala kaffeburkar jagas i Filipstad. En väldig hysteri. Alltså jag, det är liksom folk som har så här köat hela natten. Det är, jag förstår inte. Det är en ganska tråkig kaffeburk.
1: Ja, den är inte super snygg. Den är väl vit med typ blåa blommor på.
2: Ja, är det för att man typ får den gratis när man köper? Men man måste väl köpa Svegas kaffe ändå.
1: Ja, det kan vara dyrt. Ja.
2: Och kaffe kostar väl mer än en kaffeburk nu för tiden?
1: Ja, jag vet inte. Det händer att jag hamnar på Facebook ibland och då såg jag ett inlägg som någon har gjort om det här. Om Stora Coop i Halmstad där det då har varit bråk. Men den såg typ AI-genererad klippt ut, men jag kan inte verifiera det. Men kommentarerna var ju typ grovt rasistiska. För att folk sa att det var bara liksom muslimska kvinnor i burka som gjorde det, när det uppenbarligen inte var det.
2: Det är väl de skiter väl verkligen i Rörstrand.
1: Ja, precis. Men att det var alltså folk som går på bidrag springer dit och bara roffar åt sig.
2: Nej,
1: för att
2: det är
1: gratis.
2: Väl bara
1: ja,
2: medelklassmorsor.
1: Eller hur?
2: Som inte, alltså.
1: Så jag menar att alla som tycker det här är konstigt är inte sunda som du och jag.
2: Nej, precis. Och nu säljs det ju också på Tradera för massa pengar.
1: Ja, jag såg det.
2: Vilket också är sinnessjukt.
1: Jag handlar ju mycket på Tradera.
2: Ja, det är ju din nya grej.
1: Mm.
2: Jättefina skor har du köpt där.
1: Tack, Rebecka.
2: Mm.
1: Tack så mycket för nyhetssammanfattningen, Rebecka.
2: Varsågod.

0: Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Okej, och vi har lyssnat på Let It Breathe med Bastet, and now I'm going to change language to English, because in the studio we have the host of the next hour Rebecca, can you help me?
2: In the studio we have from the show Next Stop Gothenburg, who will be the next hour of the K103 live day. Welcome Eva and
1: Maddie.
3: Yes, we have a great show for you planned about student housing. So if you're a student and you just arrived in Gothenburg, keep on the lookout, and we have some tips for you.
1: Oh, awesome. It's always a well-required tip to find some new housing. Rebecca, I think your apartment, it's not a student housing apartment, but it feels
2: no,
1: like
2: but
1: it.
2: No, but a lot of people think it is, because it's very, very small, and it's like a scary corridor. I don't know.
1: In a bad area.
2: No.
1: In a good area.
2: In a really good area. Hisingen, the best.
1: Hisingen is large.
2: Yes, but also best.
1: Yes. We will switch back to Swedish and just round up our show a little bit. För jag känner att jag klarar inte det här med Rebeckas herrjävlar.
2: Vi behöver en svensk... Vad är det? Pratar jag fel?
1: Nej, det är den mikrofonen är bara så jävla känslig. Men nu låter det fint.
2: Då ska jag prata lugnt och försiktigt.
1: Det låter jättebra nu. Vilket proffs.
2: Förlåt, stackars lilla mikrofonen. Men vad har vi pratat om idag, Simon?
1: Vi har pratat om massor av saker. Vi har pratat om Jim Carreys konspirationsteorier, eller konspirationsteorierna om Jim Carreys utseende.
2: Ja, och att det kanske inte är någon, utan folk... Det är folks dödsångest som spökar.
1: Framförallt din dödsångest. Sen så har du varit ganska duktig i visningar från maktens korridorer. Fick 2
2: tack,
1: av 3.
2: Tack.
1: Jag har mått ganska bra i veckan. Det ska vi ändra på. Nu? Nej,
2: jag mår
1: fortfarande
2: ganska bra.
1: Du
2: kommer må ännu bättre.
1: Jag mår fortfarande ganska bra. Och vi har också haft en nyhetssammanfattning.
2: Vi är balanserade på slaklina.
1: Det är verkligen.
2: Vi finns på Instagram. Snälla, ja. snälla följ oss.
1: Och på Spotify. Och vi sänder vanligtvis på söndagar.
2: Ja.
1: Klockan 2? Klockan 1?
2: Kanske.
1: Ja, vi tror att vi sänder klockan 2 på söndag, men inte denna söndag, men söndagen efter det är planen. Nu ska vi få, alldeles strax ska vi få lite nyhetssammanfattning, sen ska Mahdi och Eva ta över, men innan dess ska vi lyssna på Västra kyrkogården av Ior.

0: Ligg eller sitt så bekvämt som möjligt. Blunda lätt och bekvämt. Och slappna av så mycket du kan. Bara släpp efter i hela kroppen. Släpp efter och slappna av mer och mer.
1: Nu ska vi ta musklerna i tur och ordning.

0: Disco Caput.
1: Ligg eller sitt så bekvämt som möjligt. Blunda lätt och bekvämt. Och slappna av så mycket du kan. Bara släpp efter i hela kroppen. Släpp efter och slappna av mer och mer. Nu ska vi ta musklerna i tur och ordning. Och slappna då av dem efterhand som jag nämner de olika delarna av kroppen. Slappna av i pannan, ögonbrynen, ögonlocken är slutna lätt och bekvämt. Slappna av i kinderna, munnen, tungan, käkarna och läpparna. Låt det bli ett litet mellanrum mellan läpparna. Ju mer du slappnar av, desto tyngre blir alla muskler. Hela kroppen

För varje gång du tränar på det här sättet så kommer avslappningen att bli bättre och bättre. Det kommer också att gå lättare och lättare att slappna av. Du kommer så småningom att kunna bli fullständigt avslappnad på bara ett par sekunder genom att du tänker på att slappna av. Och när du blir avslappnad så blir du också lugn, avspänd och säker. Du kommer då att kunna använda det här i vilken situation du än befinner dig. När du känner ett behov av att slappna av så kommer du att kunna göra det på bara ett par sekunder genom att tänka, nu slappnar jag av.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader.
0: Enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

number. Through five.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years long mission to explore worlds beyond the map. To seek out life in cultures yet unseen. To venture boldly into places where no steps have ever fallen.

0: Identities confirmed.
1: Correction protocol initiated.

0: Zero Active.
1: Lives are.
0: Three subjects to test.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12. Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening, everybody!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

X-Spider imposed persistence. X-Spider is not a particle.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: The archive remembers you. Do not follow the seventh light. We are broadcasting from tomorrow.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

Ten. Yes. We're being followed. By who? Everybody! Wonderful.

0: going forward.
1: Which way is forward?
0: Play the drums.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.